0: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
13: Let's go!
11: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
14: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
18: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Maxi-suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: SmartEyes. Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
20: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
19: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
10: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
14: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
16: Der er gevinst.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
18: Tak.
17: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
18: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
17: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
20: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
24: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker, og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
25: Parkman.
24: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
26: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
13: Der er gevinst.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
20: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: drømmefester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Gør det

0: take my breath.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lad os sige, at
4: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
9: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
10: Der er gevinst.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
12: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, i ny bil eller i køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vildeste.

0: tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
10: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
11: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
14: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
24: Der er gevinst.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Falske AI-genererede sundhedsreklamer på nettet truer nu danske patienters liv, det skriver Politikken. En 82-årig mand droppede sin livsvigtige hjertemedicin i 3 måneder efter at have set en falsk video, hvor den tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, tilsyneladende anbefalede et naturpræparat. Søren Brostrøm han kalder sagen for uhyggelig, mens praktiserende læger slår alarm om, at den digitale svindel kan have fatale konsekvenser. Sagen vækker dyb forargelse hos regeringen, som anklager tech-giganterne for svigt. Den nu lukkede og konkursramte forening Folkebevægelsen mod EU bliver meldt til politiet. Foreningen har nemlig muligvis brugt dele af et offentligt tilskud forkert, det oplyser kurator og partner i advokatfirmaet Plessner Michaela Røbstorff. Tilskuddet på lidt over 770.000 kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen skulle egentlig gå til EU-oplysning, men i stedet så er der altså brugt penge på driftsudgifter, som ikke stemmer overens med formålet. Fremover kan 14-årige i Sverige straffes for alvorlig kriminalitet. Den svenske Riksdag har i går stemt for at sænke den kriminelle lavalder til 14 år. Og det gælder altså for særligt grove forbrydelser som drab, grov voldtægt og våbenlovbrud, det skriver det svenske medie SVT. Tidligere på sommeren der forsøgte regeringen at sænke grænsen helt til 13 år, men det var der altså ikke opbakning til. Samtidig så har politikerne afskaffet den såkaldte mængderabat, og det betyder, at personer, der dømmes for flere forbrydelser, fremover kan få længere fængselsstraffe. Stramningerne kommer blot en måned, før svenskerne skal til valg. Og så har Meta fjernet en 750.000 australske konti på Facebook og Instagram, fordi brugerne simpelthen mistænkes for at være under 16 år. Og det sker jo altså for at overholde Australiens nye forbud mod teenager på sociale medier, hvor selskaberne altså risikerer gigantbøder for de her overtrædelser, det skriver Berlingske. Forbuddet er dog kompliceret at håndhæve, og 7 ud af 10 forældre melder, at deres børn altså stadig er på de her platforme. Meta oplyser, at de nu bruger kunstig intelligens til at afsløre unge brugere ud fra deres opslag og fødselsdagshilsner.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Fredagen byder på endnu en solrig og tør sommerdag. I Nordjylland der kan der lige være lidt flere skyer i eftermiddagstimerne, men ellers så bliver det altså bare en rigtig flot sommerdag med helt op mod de 29 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Porsdal og Simon Roligaard.
0: God morgen, så bliver klokken 2:06. Kasper Porsdal, god morgen.
3: God morgen.
0: Anne Levent har sidste ferie i dag nu.
3: Ja, måske. Det ved vi ikke helt. Det kan jo være, at der lige tigger en besked ind og siger, jeg tager lige 3 uger mere.
0: Hun er glad for ferie, det må vi bare konstatere. Men vi tog vi heldigvis i studiet frem mod klokken 9, hvor vi altså skal sende en rigtig dejlig morgenradio til dig,
3: ja. Ja.
0: Det er en fantastisk time, vi starter ud med, kan jeg bare sige. Der er jo nyt. Der er jo kommet en ny spiller på banen i hele Ulve-projektet.
3: en lidt særlig, meget spændende type.
0: Ja, det vil jeg også kalde hende. Jeg synes, du kaldte hende Tiger King, men med ulve i går.
3: Det er rigtigt, ja.
0: Hende skal vi høre meget mere om sidst i timen. Så har jeg selvfølgelig også taget en hvem eller hvad quiz med til dig. Men allerførst, Kasper, så synes jeg også, vi skal lige kan fokusere lidt på, at du har fået flyttet ørerne, som
3: ja.
0: Man siger.
3: Ja, tak.
0: Og du har jo manglet en frisør, så jeg er faktisk lidt spændt på, hvad der lige er foregået.
3: Ja, jeg vil gerne forklare det.
0: Dejligt. Og til dig, lytter med. Velkommen til Morgenshowet.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: Where Do You Go med No Mercy. Du er tjekket ind på morgenshowet på Radio 100 med mig, Simon, og så dig, Kasper. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Det er jo en flot fredag, man er stået op til i dag.
1: Altså, det var 10.
0: De siger op til 30 grader, og så sol, ikke?
1: Ja.
0: Så det bliver en varm Pride også, kan man sige, for der er Pride Weekend i København.
1: Ja.
0: I den her weekend.
1: Det er rigtigt, ja. Det er optoget.
0: Ja, præcis. Ja, det er den store weekend nu.
1: Ja, det er da fantastisk, at det bare bliver dejligt vejr. Så det er også en lille smule varmt, forestiller med alle de... der er meget læder, ikke? Eller hvad?
0: Det er rigtigt, jo. Jo, og jeg vil også sige, hvis man er nogle af de der hunde, altså dem der, som har sådan nogle hunde med ekstra solcreme, tror jeg, hvis man skal vandre rundt i det kostyme.
1: Der er folk, der vandrer rundt som hunde
0: en
1: også.
0: En hel dag, ja.
1: Ja.
0: Og så hører jeg lige en fun fact i går.
1: Ja.
0: Ude på gangen. Vi har en dejlig receptionist her, som skal med til, og hun siger, hvis man kommer op på de der vogne,
1: ja.
0: Så skal man sørge for, at man finder en med toilet. Fordi ellers så er man bare fastlåst på den vogn i 8 timer uden toilet.
1: Vognet med toilet lyder da fancy. Det havde vi da ikke på min studentervogn.
0: Nej, det er egentlig meget godt sammen. Ja, altså det er bare, skal du til København weekenden, så er det måske meget godt lige at holde øje med, hvordan og hvorledes er der veje, der er spærret og alt det der show. Fordi jeg tror ret sikkert på det søndag, at det ligesom lukker helt af for den der kæmpe parade. Ikke?
1: Men ellers så bare en dejlig Pride.
0: Dejlig Pride. Happy, siger man Happy Pride? Tillykke til Pride. Jeg ved ikke, hvad man siger.
1: Jeg har aldrig været til det, men jeg siger bare god Pride. Morgenshowet på Radio 100.

0: Kasper, jeg tror, de fleste mænd kender det der med, at man vågner op lige pludselig en dag, og så håret bliver for langt.
1: Ja.
0: Og det har jo også været tilfældet for både dig og mig. Vi har været lidt i en, det er lidt ligesom, når kvinder synkroniserer deres cyklus, så har vi haft synkroniseret vores for lange hår.
1: Det er faktisk rigtigt, ja.
0: Men nu er der jo sket noget her til morgen, og jeg ved, at du faktisk har manglet en frisør, så lige om lidt, så vil du så ikke fortælle mig, hvad der er sket?
1: Jo, og så vil jeg gerne fortælle dig om min nye frisør, der gør noget, jeg ikke har oplevet før.
0: Nej!
1: Så det vil jeg gerne høre dig, om du har oplevet før.
0: Okay, det er vildt spændende på. Også fordi, så kan man jo komme ind, og så kan man lige pludselig finde ud af, at man kunne få en massage eller et eller andet, så har man aldrig fået det før i sin gamle frisør. Okay, bror, vi taler om dig over frisørtider lige efter Dieters Dieter med dig og mig.

0: Kasper Forsdal.
1: Ja.
0: Du er blevet klippet.
1: Ja, det er rigtigt. Det var tiltrængt.
0: Ja, altså, er det bare mig, eller er det som om, jeg synes særligt som mand, det er altid, man vågner op en dag, og så går det op for en, at det er en måned for sent til at blive klippet.
1: Det er rigtigt. Pludselig kan man bare se, nu fungerer det ikke længere.
0: Nej, præcis.
1: Jeg har jo så været i den situation, at min frisør igennem en del år simpelthen er stoppet.
0: Frisør og kunstmaler?
1: Nej, hun malede ikke selv, men hun solgte.
0: Når hun solgte bare kunsten?
1: Ja, hård og kunst, så kunne man blive klippet og tænke, hold da kæft, jeg skal også have det der maleri med til 1200 kroner.

0: Men hun er stoppet, og det sætter mig jo den situation, at jeg skal finde en ny frisør. Og det er jo noget af det værste, man bliver udsat for. For hvad skal man starte forfra med at forklare? Ja, så vil jeg gerne have sådan her, sådan her. Med hende, der kunne jeg bare gå ind, og så vidste hun, det er som det plejer. Og man kendte hende og sådan nogle ting. Det, der så sker, det er, der ligger en frisør 100 meter fra mig. Så tænker jeg jo, der er jo ingen grund til at prøve at køre langt for at prøve at finde en ny frisør, hvis der er en lige der.
1: Ja, man kunne starte der i hvert fald at se. Fungerede det nu, så er det super.
0: Så det gjorde jeg i går. Jeg gik ind og spurgte, har du altid i dag? Så sagde hun, det har jeg sgu lige om lidt. Perfekt.
1: Okay, stop allerede her. Ja. Det er en drop-in frisør, men med en kvindelig frisør?
0: Det er en mand og kvinde, der har den, fandt jeg ud af.
1: Okay.
0: Det er så kun hende, der lige er der. Ja. Og det er en drop-in, men det er også en tidsbestilling. Men der var så jeg kommer tidlig hjem, så der var ikke nogen andre.
1: Nej, okay, godt.
0: Perfekt. Det vil jeg gerne så. Og så kaster jeg mig bare ud i det. Og til at starte med vil jeg sige, altså hun vasker ikke mit hår.
1: Det har jeg jo aldrig fået. Det er fordi, jeg i mange år har gået hos...
0: Jamen, det var jeg lige blevet vant til hos min gamle frisør, men det gør mig faktisk ikke så meget, for jeg kan ikke så godt lide at få vasket hår. Jeg synes, det er lidt mærkeligt at ligge der i den der... Jeg ved ikke, hvad det er for en vask.
1: Man ligger heller aldrig rart.
0: Nej, det gør man
1: aldrig rigtig behageligt for nakken.
0: Ja, hun tager sådan en spray, og så siger hun, hvad vil du have? Og så siger jeg, jamen altså, hvad vil jeg have, ikke? Det er jo, jeg vil gerne
1: have... Nej, det er et stort spørgsmål. Jeg ved det ikke, jeg har ikke
0: kunnet svare på det i 10 år. Jeg siger også til en, prøv at det, jeg har frisør i mange år. Du er den første efter det her, så lad os prøve os frem.
1: Det er meget sådan... Første gang, du skal have en seksuel omdøvelse efter, at du er blevet skilt, eller et eller andet, sådan, ja, jeg har jo ikke haft sex siden muren faldt, og nu står vi her. Hvad gør man egentlig?
0: Men hun går sådan i gang, og så spørger hun lidt undervejs, er det sådan her? Ja, lad os prøve det og sådan noget. Så gør hun så et... Og det er det, jeg vil spørge dig om. Ja. Så gør hun noget nyt, jeg aldrig har prøvet før.
1: Okay.
0: Da hun er færdig, så tager hun en parfume, sprøjter mig 3 gange i nakken.
1: Er det en ting? Ikke hos alle frisører, men jeg har prøvet det på gangen.
0: Det har jeg aldrig prøvet før.
1: Jeg har ikke helt fundet, om det er sådan en form for sådan noget aftershave-agtig noget, hvis hun har kørt helt glat i nakken.
0: Du kan prøve at se.
1: Ja, jamen det kan jeg godt... Det...
0: Er det bare det?
1: Jamen jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, om det er bare det.
0: Men jeg undrer mig bare, fordi jeg skal ikke lukke din nakken. Jeg har det ikke... Er det der, man putter parfume på normalt?
1: Hvor putter du parfume på normalt? I panden? Eller?
0: Jamen her på bryst og halsen.
1: Jeg er faktisk lidt i tvivl. Jeg er ikke en stor
0: parfume. Gør man det i nakken? Mand. Det er underligt at gøre det i nakken. Du er ikke en hund, der går sådan om bagved og dufter. Ej, er det Armani?
1: Dufter det ikke meget friskt?
0: Jo, det var lækkert. Nå. Altså, så jeg tror, vi går med simpelthen, at jeg bare skal gå 100 meter, så har jeg fået en ny frisør.
1: Okay, men det ville det være kæmpe.
0: Og det var billigere.
1: Okay, billigere og tættere på. Ja. Og du får en form for duftevand i nakken bagefter.
0: Ja, og der var kaffe. Alt var godt.

0: Maroon 5 fik du her med Memories, hvor klokken er blevet 20:06. Det betyder også, Kasper, at det snart er tid til... Ja, så syng det dog for Søren. Det betyder også, at det snart er tid til en Hvem eller Hvad-quiz.
1: Det er da rigtigt.
0: Og jeg har lige en første ledetråd til dig. Er du klar på den?
1: Ja.
0: Du bruger mig hver dag.
1: Ja, og det ved du simpelthen. Er det meget specifikt?
0: Ja.
1: Okay.
0: Det føler jeg mig ret sikker på.
1: Ja.
0: Du kan lige tænke over, hvad det er, og så tager vi lige en vejrudsigt og en omgang Michael Jackson, og så er vi der altså med quiz.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
1: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
0: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken?
6: så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
20: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
21: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
22: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Fredagen byder på endnu en solrig og tør sommerdag. I Nordjylland, der kan der lige være lidt flere skyer efter med timerne, men ellers så bliver det altså bare en rigtig flot sommerdag med helt op mod de 29 grader.
3: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: Kasper, er du klar til quiz?
1: Det er.
0: Har du fundet, altså jeg ved godt, det har ikke været så spændende den her uge. Der har ikke rigtig været noget modstand andet end dig selv, selvfølgelig.
1: Men det er også en spændende modstand.
0: Det er jo der, den ægte kamp ligger. du har... Ja, tak. Du er klar til at melde ind.
1: Ja,
0: vi skal nemlig til dagens hvem eller hvad quiz, hvor jeg jo altså er nogen eller noget, som relaterer sig til en aktualitetshistorie.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har 5 ledtråde, jeg skal se, om jeg kan få til at gætte, hvem eller hvad jeg er. Ja. Første ledtråd i dag. Du bruger mig hver dag.
1: Ja, du bruger mig hver dag.
0: Ja.
1: Er du tid på at stå og kigge ind i køleskabet efter at finde noget, som man kan spise, som ikke er det, man har planlagt at spise?
0: Nej, men altså, hold kæft, du på mange måder tæt på lige nu.
1: Okay.
0: Men nej, jeg er ikke den tid, du bruger på at kigge ind i køleskabet.
1: Nej.
0: Det er noget rigtig lort, hvis jeg går i stykker. Ja?
1: Er du et glas med rødbeder?
0: Ej, det er bare... Og fordi det farver helvede til.
1: Det kan man ikke få af.
0: Det kan man ikke. Det, altså, det er bare... Så må man brænde sit tøj bag, ja, hvis det går på. Nej, heller ikke et glas med rødbeder. Nej. Er du egentlig typen, der køber de der nye rødbedeglas, hvor det er lette? Det lette? Hvor der er sådan en ting, man kan...
1: Jeg er lidt i tvivl om. Altså, jeg har oplevet den der...
0: Jamen, det er som om, at de godt ved, at det er meget gamle mennesker, der køber rødbeder, så der har de sat de der ting på glassen, så det er lidt nemmere at åbne.
1: Jamen, det er dejligt. Det skal ikke være så svært.
0: Ja, nej, man er ikke rødbeder. Det er rigtig sejt at have mig i den amerikanske version. Ja.
1: Er du setup?
0: Nej. American mustard. Ja. Er det det der søde noget?
1: Det er den helt gule, med sådan en rødt makat.
0: Ja, jeg kan se den for mig.
1: Det ser lidt federe ud, på en eller anden måde.
0: Klam.
1: Ja,
0: vil du ikke have sådan en god, grov dansk setup?
1: Det vælger, men tuben er federe.
0: Jeg er en af de få ting i hjemmet, som du aldrig slukker på. Ja?
1: Er det wifi?
0: Nej, det er rigtigt. Det slukker man jo ikke for mere, medmindre man er sådan en konspirationsteoretiker, der tror, at du...
1: Eller mine forældre. De slukker den.
0: Hvorfor?
1: Jamen, de skal ikke bruge det om aftenen og om natten. Så slukker de bare. Jeg kan tænde det igen om morgenen, jo.
0: Det er så sindssygt. Det er så meget en generationsting, det der. Nej, altså nu siger det igen. Du var meget tæt på tidligere.
1: Noget med køleskabet. Noget med tid.
0: Ja, nej, det var nemlig ikke noget med tid. Det var måske bare noget med...
1: Okay. Er der flere ledtråd?
0: Nej, der er ikke flere.
1: Der er ikke flere. Er du køleskab? Er du køleskabet?
0: Jeg er nemlig bare køleskabet. Jeg er ikke i tiden, du står og
1: så nu forstår jeg, den amerikanske er den dobbelt.
0: Ja, lige præcis. Ja, ja. Om istingen.
1: Ja.
0: Jeg er nemlig køleskab i dag, fordi man er nu begyndt i Japan at sælge menneskekøleskabe.
1: Hvad til hvad? Hvad er det?
0: Til mennesker. Til mennesker, Kasper. Det er fordi, det er blevet så varmt i Japan de sidste par år.
1: Ej,
0: og så, jeg ved ikke, om du nogensinde har været i Japan eller set dem. De elsker også nogle vending machines. Så der er jo tit sådan nogle butikker, hvor du bare kan komme ind, og så er der bare kun, hvor du kan trække en sjov bamse.
1: Men er det ude i offentligheden, så kan du gå ind i køleskab?
0: Så er der netop kommet køleskabe op nu. Ja. Hvis man lige har brug for 5 minutters kulde, fordi det er så varmt, så smider man lige en mønt i, og så kan man sætte sig ind i køleskabet.
1: Ej, men det er dumt.
0: Det er ikke dumt.
1: Jo, men det er da også genialt.
0: Ja, så det er bare også et tip måske til Københavns Kommune, eller Aarhus Kommune, eller hvad det nu kunne være. På de her varme, varme dage,
1: ja,
0: så kunne man godt lige sætte nogle køleskaber op, som folk kunne sætte sig ind i.
1: Men der er stadig de der steder, hvor man kan få taget et pasbillede.
0: Det er meget sådan en boks.
1: På Banegård, som ingen bruger, tror jeg. Så er jeg bare at sætte en køleboks op.
0: Præcis.

0: Hej.
1: Christoffer ringer om natten her. Jeg ved ikke, om der er nogen, der begynder at ringe rundt til ministeren for jagt, Christian Rabia Madsen, men altså, der er jo fortsat rivende udvikling i ulvehistorien.
2: Ja, og jeg tror, vi alle sammen har brug for lige at finde ud af, hvad er egentlig op og ned. Er der blevet skudt en ulv? Må man skyde den? Hvor er den henne? Hvad foregår?
1: Er det overhovedet ægte det hele? Er også et spørgsmål, der pludselig bliver rejst ud fra rigtigt, sidelinjen nu. Alt det her, det skal vi tale mere om lige på den anden side af Lord Siva, der kommer her med solværv.

0: Lorti, hvad fik du her med solværv, hvor klokken er blevet knap 7:15? Kasper, de her dage er der jo masser af snak om ulve. Ikke mindst på grund af den her problemulv, der jo altså sidste weekend angreb en løber. Nej, det gjorde den jo ikke. Stop.
1: Hvad sker der? Det gjorde den ikke.
0: Den kom ud og viste tænder til en løber.
1: Den var overhovedet ikke farlig.
0: Nej.
1: Det er det, der bliver sagt.
0: Det er det, der bliver, ja. Og så har der været lidt tvivl omkring det, fordi den så meget aggressiv ud. Og han og den her mand græder også, eller det gør næsten i hvert fald. Det er en meget voksen mand, der er meget bange.
1: Ja.
0: Christian Rabjerg Madsen, den danske jagtens minister.
1: Ja.
0: Altså, den her ulv, den skal dø nu. Inden for 24 timer skal vi have skudt den.
1: Ja.
0: Han sender droner i luften, alt muligt. De finder den så ikke lige,
1: nej,
0: men han er stadig, den skal skydes nu.
1: Ja.
0: Det er så godt, vi ikke gjorde det, fordi i går kommer det så frem, at det simpelthen ikke er en problemulv, fordi nu har nogle udenlandske eksperter vurderet, at den slet ikke var på vej til angreb.
1: Ja.
0: Den beskyttede bare sin unge.
1: Ja, så man ikke berettiget til at slå den ihjel.
0: Nej, så må man ikke skyde den.
1: Nej.
0: Og det helt spændende er så, at samtidig så melder der så en ny spiller på banen i hele den her ulvedebat, nemlig den såkaldte Wolf Girl.
1: Ja, en kvinde, jeg ikke har hørt om før, men hvis man kan huske Tiger King, hvilket jeg tror, de fleste kan, så har man måske den kvindelige pendant bare med ulve. Og så fra England. Det forvirrer mig meget i starten. En dyreaktivist, der hedder Annika Svenska, og derfor troede jeg, hun var fra Sverige i lang tid.
0: Ja, det kan man ikke sige, er meget fordomsfuldt.
1: Ja, men Annika Svenska, hun er så fra England, og omtaler sig selv som The Wolf Girl. Og nu har jeg lige fundet hende på Instagram. Hun har 510.000 følgere, og man kan se, at det hele handler ligesom om ulve. Og det, som hun byder ind med i debatten, det er, kan det være AI?
0: Ja.
1: Kan den video med den meget aggressive ulv, hvor den meget, meget skræmte mand, være noget, der er opdigtet? Er det lavet, som man er AI?
0: Jeg elsker også, at hendes helt store konspirationsteori er, at det er de danske landmænd, der skulle have fodret ulve.
1: Ja.
0: For så gør dem tamme, sådan så de kunne lave en AI-video senere under kontrolleret forhold, så alle folk kunne tro, altså, at det var farligt.
1: Ja, det er flere måneders arbejde, der ligger forud for det her. Der er så også AI-eksperter derude efterfølgende at sige, det ville være vildt, hvis det var AI, fordi så ser det meget, meget ægte ud. Det er som, så er vi nået et niveau af AI, som er rigtig flot.
0: Jamen, har du set nogle af de nye C-Dance-videoer? Jeg siger bare, man kan jo tænke nu.
1: Ja, det er rigtig nok.
0: Men ja, det er altså historien, der fortsat ikke rigtig ser ud til at stoppe. Vi følger jo med.
1: Men det var godt, vi ikke skød den, hvis det viser sig, at man ikke må. Der har jo været lignende situationer i Danmark, hvor vi kom til at tage livet af nogle dyr, som man så ikke måtte. Og det var da godt, at det ikke skete for anden gang.

0: Goo Goo Dolls fik du her med Iris. Kasper, der er sgu sket noget rigtig grimt.
1: Ja.
0: Der er sket noget rigtig grimt, og det er jo det der... det er, når dobbeltmoralen viser sit grimme fjes.
1: Åh, nej.
0: Der har de sidste par uger jo faktisk været ret voldsom debat omkring danske skoleelever og deres brug af AI.
1: Mm-hmm.
0: Særligt når det gælder eksamener og større opgaver og sådan noget. Ikke?
1: De spørger lige chatten. Ja.
0: Vores undervisningsminister Magnus Heunicke har været ude med straks forslag.
1: Mm-hmm.
0: Altså så nu kommer der ting, der skal forhindre det her.
1: Ja.
0: Og nu er der så kommet en sandhed på bordet om dem, som egentlig startede med at være sure, nemlig skolelærerne.
1: Okay.
0: Og hvad det lige er, der måske ikke ser så heldigt ud, det skal jeg altså nok fortælle.
1: Jeg kan godt fornemme, hvor det bærer hen.
0: Jeg siger, jamen det er spændende, hvad der kunne være sket. Og prøv at hvad de har gjort, det skal vi have på den anden side af en omgang nyheder. Og så er der altså også masser af 100% god musik på vej til dig.
2: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Så siger vi velkommen til Selima.
9: Tak.
8: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
9: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I-45. Men vi fik da set nogle søde æren.
8: Og så endda i deres naturlige habitat.
9: Ja.
8: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. hele Danmarks lokale supermarked.
16: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
21: Der er gevinst.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
25: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Rolegaard. Danske virksomheder står over for store problemer, efter EU's nye emballageforordning er trådt i kraft. Reglerne stiller nemlig strenge krav til kemi og design, men vejledningen blev først offentliggjort 9 dage før deadline. Og det har så skabt stor forvirring og også afmagt, særligt hos de mindre virksomheder, der har svært ved at tyde de her komplekse regler, det skriver TV2. Erhvervsorganisationen SMV Danmark advarer om, at det kortvarige varsel er et helt umuligt krav at løfte for de små. Energistyrelsen oplyser dog, at de her i starten vil udvise konduite og også fokusere på vejledning. 1.600 unge har i forrige uge taget hul på den nye 11 måneder lange værnepligt, men regeringen mangler altså stadig en plan for, hvad der skal ske med dem bagefter. Sådan lyder kritikken fra de konservative ifølge Berlingske. Målet med den forlængede værnepligt er at opbygge en stærk mobiliseringshær, der skal kunne indkaldes i krisesituationer. Men ifølge forsvarsordfører Marcus Knuth, så mangler der både lovgrundlag, økonomi og også en klar struktur for at genindkalde de her soldater til øvelser efterfølgende. Efter 6 år så trækker den israelske kosmetikvirksomhed Moroccan Oil sig nu som hovedsponsor for Eurovision. Det oplyser sangkonkurrencen i et skriftligt svar til det norske medie NRK. Siden konflikten i Gaza så har flere været kritiske over for, at hovedsponsoren er fra Israel. Og meldingen kommer altså efter, at arrangøren bag Eurovision EBU i går varslede nye regler. Fremover må et vinderland ikke afholde konkurrencen, hvis en væbnet konflikt påvirker sikkerheden i landet. Det oplyser EBU, og ifølge Eurovisions direktør Martin Gren, så skal ændringerne altså beskytte artisterne og sikre et trygt miljø. Og så slutter vi lige med lidt underlig historie herhjemme, fordi et usædvanligt koks fra Dansk Folkeparti skabte i går måben og også vrede i Folketingssalen, det skriver Politiken. Da der skulle stemmes efter en hastedebat om udlændingepolitik, så forvildede 3 DF-medlemmer sig væk fra salen, og dermed så sikrede de uforvarende et flertal til regeringens forslag, mens oppositionens eget altså faldt. DF-gruppeformand Alex Arensen, han beklager det her koksede over for sine blå kollegaer og forklarer fraværet med en blanding af sygdom, ferie og så nogle glemte papirer. Han lover nu at stramme op.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Du står op til en rigtig varm start på weekenden. Det bliver nemlig rigtig tørt, rigtig varmt og rigtig solrigt, når vi i dag får helt op til 27 grader. Enkelte steder helt op til 30.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolegaard.
2: Ja tak, godmorgen. Så blev klokken 7:02. Glædelig fredag,
3: fredag.
2: Det er nemlig fredag, Kasper.
3: Og solen skinner. Der er god stemning.
2: Jeg tror ikke, det kan blive en meget bedre start på dagen, faktisk.
3: Jeg har købt ind til fish and chips senere, ikke? Altså, hold da kæft.
2: Okay, hurtigt spørgsmål. Ja. Fish and chips hos dig, er det med, altså med rasp, eller er det med det der dej udenom?
3: Det bliver rasp, fordi det er det, der ligesom, det er. Det, der er.
2: Så det, altså, det er også den danske måde, føler jeg.
3: Det er sagtens værd. Og så har jeg altså købt en stor mørk sejfilet fra den fiskevogn, der var forbi i går.
2: Ej, den fiskevogn, den er jeg altså misundelig på. Nå, men så bliver det i hvert fald en knaldgod fredag for dig. Det bliver også en knaldgod fredag for dig, der lytter med, fordi det er altså en kanon time, du er tunet ind på morgenshowet i. Vi skal hele ugen rundt med dig, Kasper.
3: Det skal vi.
2: Det plejer altid at være sjovt. Har du nogle sjove lyde med i dag? Det plejer du at være
3: meget god. Rigtig mange sjove lyde, og det kommer til at handle meget om, faktisk kun om naturen.
2: Okay, ej, hvor spændende. Det er selvfølgelig også den her time, hvor du kan være så heldig, eller i virkeligheden så god til at quizze, at du vinder 30 liter brændstof til Ingo, hvis bare du kan gætte, hvilken kendt aktuel person, jeg har smidt op på hovedet af Kasper. Men Kasper, vi skal lige starte et helt andet sted, fordi der er altså nogle voksne, der er kommet til at jokke lidt i spinalen.
3: Åh nej.
2: Det er nemlig blevet afsløret, de har været helvedes dobbeltmoralske. Men hvad det handler om, det skal jeg så nok fortælle dig lige om lidt. Velkommen til Morgenshow.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
2: Radio 100. 100% god musik. Vi starter med 6 was 9, altså en lidt ældre klassiker, vil jeg næsten kalde den. Her der får du dem med Drop Dead Beautiful.

0: Kasper, der er simpelthen sket noget forfærdeligt.
1: Ja.
0: Der er nogle voksne, der er blevet afsløret i at være dobbeltmoralske.
1: Nej. Nej.
0: At det sker jo ellers aldrig.
1: Nej, det har jeg lidt svært ved at tro.
0: Der er sikkert mange, der kan huske sidste uge, der er vores undervisningsminister Magnus Heunicke. Han er ude med en strakspakke. Og man ved, når politikere gør ting i deres sommerferie,
1: så
0: er det mere de business, ikke?
1: Lige især i deres sommerferie. Normalt, når vi andre måske nogle gange afbryder vores sommerferie, det er jo bare, fordi det er 3 uger, man kommer ikke rigtig ud af flåde, men de har jo, 3 måneder?
0: Ja. Der sker simpelthen det, at der har været mange problemer med skoleelever i Danmark, og så brug af AI.
1: Ja.
0: Hvordan må de bruge det? Hvornår kan de bruge det? Hvornår snyder de med det? Hvordan skal vi have eksamener? Ja. Og der kommer altså hurtigt en strakspakke ud og siger, der skal styr på det her. Det går jo ikke, at eleverne bruger alt det her AI i skolesammenhæng. Nej. Altså, til at skrive deres opgaver, det er jo sindssygt.
1: Ja.
0: Nu er det så kommet frem, at der er nogle lærere på en skole i Nordsjælland, som har brugt AI til at rette opgaverne.
1: Nej, til at rette dem.
0: Det vil sige, at vi ender i sådan en situation nu, hvor at eleverne bruger AI til at skrive opgaverne, og så bruger lærerne AI til at rette det.
1: Så det er AI, der retter sig selv?
0: Ja, det kan man sige. Jeg forstår ikke, vi kan bare trække menneskerne ud af den her ligning. Så kan AI det hygge sig med sig selv. Der er ikke nogen grund til, at der er nogen, der skal gå i skole eller gå på arbejde i det her projekt.
1: Det er jo det, jeg har sagt fra starten af med hele det her projekt, som Elon Musk formentlig har sat i gang på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvad målet er. Hvad er det, vi skal lave alle sammen til sidst?
0: Nej, det har du faktisk sagt tit.
1: Det har jeg sagt mange gange. Skal vi bare holde fri? Så vi gør ligesom politikerne og bare rende rundt? Og så kan AI komme med forslag, som den selv behandler inde i Folketinget. Og vi skriver AI skriver vores jobansøgninger og svarer selv på dem og ansætter.
0: Det er rigtigt, ja.
1: Mus-samtale, det bliver en AI med en AI.
0: Altså, det virker i hvert fald åndssvagt, at der er nogle elever, der skal sidde og bruge 3 timer inde i et lukket eksamenslokale på at få AI til at skrive noget, som lærerne så skal sidde og spille 3 timer ind på lærerværelset på, efterfølgende på at få AI til at rette.
1: Ja, præcis.
0: Så kan de lige så godt alle sammen gå ud med det samme og spille rundbold.
1: Ja, lige præcis.
0: Men det ved jeg synes jo også, man må også være lidt. Fordi Kasper, hvis vi nu skal være ærlige, så er de voksne så lige blevet opdaget i den lille form for hykleri her.
1: Ja.
0: Der vil jeg godt lige sige, at jeg synes generelt, at voksne jo ikke hyklere.
1: Nej, det synes jeg da heller ikke. Det er det. Jeg synes ikke, voksne er dobbeltmoralske.
0: Nej, vel?
1: Det synes jeg bestemt ikke.
0: Og jeg vil sige, jeg tror da hurtigt, og det kan være det, vi skal nu, for jeg kan da lynhurtigt komme på en række eksempler, hvor voksne altså ikke er dobbeltmoralske. Så bare det er vigtigt, at vi husker, at voksne er sjældent dobbeltmoralske over for børn.
1: Især, ja, når det handler om at opdrage eller på noget måde, så er man aldrig dobbeltmoralsk, får lyst til at sige.
0: Nej, præcis. Jeg synes lige, vi skal bare lige få os at minde de unge om, hallo, is på, kammerater.
1: Ja, det er den ene gang.
0: Så har I
1: her
0: fundet den ene gang.
1: Ja, ja.
0: Vi kommer med alle eksemplerne lige på den anden side af Benjamin Hav og Portugal.

0: Der er kommet en rigtig grim sag frem. Det er jo altså få uger siden, at de danske folkeskolelærer var i opråb, fordi at de danske folkeskole- og gymnasieelever simpelthen er begyndt at bruge AI alt for meget, når de laver deres eksamensopgaver. Mm-hmm. Og nu er der så kommet en lidt uheldig historie frem fra en skole i Nordsjælland, hvor det viser sig, at lærerne også bruger AI til at rette opgaverne.
1: Så det hele er AI?
0: Altså AI retter bare sig selv nu. Og der vil jeg bare sige, der tror jeg, det er vigtigt, at vi lige slår fast her, også over for alle de unge. Det her, det er altså, det må være undtagelsen, der bekræfter reglen. Fordi generelt set er voksne aldrig nogensinde dobbeltmoralske.
1: Det her, det er et helt klart et indgangstilfælde.
0: Præcis.
1: Ja.
0: Altså det er bare, for eksempel, når voksne for eksempel siger, du skal ikke drikke sodavand i hverdagen.
1: Mm-hmm.
0: Ikke dobbeltmoralsk.
1: Nej, overhovedet ikke. Det er bare almindelig pli og gode vaner. Det samme, når der bliver sagt, vi spiser altså ikke slik på hverdag. Selvom vi har slik i skuffen, så er det først fredag, vi spiser slik.
0: Præcis.
1: Og den skuffe bliver ikke åbnet før fredag.
0: Og det, de voksne overholder det, altså selvfølgelig.
1: Altid. Ja, altid.
0: På samme måde, som altså, vi også, det er jo vigtigt at sige til ungerne, at de ikke skal kigge på deres telefon, inden du skal sove. Altså, der er det der blå lys, du kommer op i hovedskat. Du skal have din søvn, det er mega vigtigt.
1: En bog, og så en god 8 timer søvn, det er det, du skal bruge, ikke? Samtidig, når man siger, tal pænt til hinanden, især mennesker, du ikke kender, det nytter ikke noget at fare op, især på sociale medier også. Der
0: Nej.
1: Skal du altså virkelig tænke over, hvordan du skriver til andre mennesker.
0: Der synes jeg bare, vi skal huske på, der går de voksne altså stadig forrest.
1: Yes.
0: Lad nu også være at bruge dine penge på noget dumt og ligegyldigt. Altså, jeg synes, det er så vigtigt, og det synes jeg, voksne er ligesom forgangsmænd for, det her med at vise de unge, at man ikke bare skal gå ud og købe en latterlig taske, fordi den er tilbud, eller noget nyt gear til
1: en
0: bil, eller sådan noget. Ja, lad være.
1: I tråd med det, spar op. Til du har råd til det, du gerne vil have, i stedet for at låne penge til højre og venstre. Det nytter ikke noget at kaste sig ud i et eksempelvis 30-årigt lån, bare fordi du gerne vil have noget nu.
0: Nej, præcis.
1: Mm-hmm.
0: Eller for eksempel kunne det også være sådan noget som husnød og pas på, hvor meget alkohol du drikker. Der synes jeg også, de danske voksne i mange år har gået forrest.
1: Det er altså, det er rollemodeller.
0: Præcis.
1: På samme måde, når man ligesom siger til børn, du er nødt til at vente med at spise, til vi kommer hjem, fordi vi skal hjem og aftensmad, så derfor skal du ikke ind på tanken og købe en fedtet dille på vejen. Der står vi forrest.
0: Det er det, jeg siger. Der er ingen dobbeltmoral for de danske forældre. Morgenshowet på Radio 100.

0: Ja, så fik du altså lige Bon Jovi her med It's My Life til din fredag morgen, hvor klokken den er altså blevet 20 minutter over 7. Og det betyder altså, at vi nærmer os tiden for noget rigtig fedt her i morgenshowet. Vi skal nemlig snart til at lege op på hovedet. Den her fantastiske lille leg, hvor du, der sidder og lytter med, altså kan vinde 30 liter brændstof til Ingo.
1: Det kunne da være smukt, sådan en dejlig fredag morgen med solskin. Også lige at give et lidt præmier ud. Det er altså quizzen, hvor jeg får en kendt aktuel person på hovedet, og det er din opgave at gætte, hvem det er.
0: Mm-hmm. Så du skal altså bare lytte med her på den anden side af en vejrudsigt og en omgang Roxette, der sover i sin bil. Fordi så finder vi altså ud af, om ikke der er nogen af jer, der lige kan stikke afsted med 30 liter brændstof.
2: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Ah, Jarne! Er vi dækket?
18: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
0: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
0: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
0: Det selskab, den var god. Den tager vi.
19: Hej, skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: du. Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
4: Du stod op til en rigtig varm start på weekenden. Det bliver nemlig rigtig tørt, rigtig varmt og rigtig soligt, når vi i dag får helt op til 27 grader, enkelte steder helt op til 30.
5: Godmorgen. Showet på Radio 100.

0: Roxette, Sleeping in My Car, hvor klokken den er blevet 7:30.
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og NK.
0: Og klokken 7:30 her hos os i morgenshowet, det betyder jo altså, at du, der sidder og lytter med lige nu, har muligheden for at vinde 30 liter brændstof til Ingo.
2: Det har du altså ved at være den bedste til lige at gætte, hvad for en kendt aktuel person jeg får på hovedet. Det har jeg faktisk fået nu her.
0: Ja, det har du nemlig.
2: Og det er også min opgave at stille nogle spørgsmål for at prøve at få det i en retning. Jeg ved ikke selv, om det er nemlig.
0: Nej.
2: Og så skal du ringe herind på 70 333 100. Første spørgsmål.
0: Kom med det.
2: Er jeg typen, der giver hjemmelavede gaver?
0: Ja, måske kunne du faktisk godt være det.
2: Ja. Hvad for nogle...
0: Sådan en betænksom type. Jeg tror, hvis det er, så vil det nok være noget, du har strikket.
2: Strik?
0: Ja, du har ikke... Eller måske har du drejet det noget lær. Det kunne du også have været typen på. Du er ikke typen, der giver sådan et... Altså en bordskoner eller en perleplade. Sådan. Jeg tror, du...
2: Lær eller strik?
0: Ja, det tror jeg.
2: Ja. Nej, okay. Det er da også en type.
0: Ja, prøv, hvis du allerede nu tænker, hov, det er da en kendt aktuel person, jeg kan kende lige der, så er det altså bare med at finde din telefon frem og gøre dig klar til at ringe på 70 333 100, så kan det altså være dig, der er den heldige, der kommer igennem og får lov til at smide et bud ind. Har du ret, så vinder du altså 30 liter brændstof til Ingo. Og tænker du, Ingo, hvad er det nu lige, det er? Jamen, det er jo de her tankstationer, som ligger faktisk rigtig mange steder i landet og har det her skrive-orange logo.
2: Ja.
0: Og som rent faktisk også er lidt billigere end mange af de andre tankstationer. Så vær klar. 70 333 100. Vi hører lige Hjalmar og kan tænke, og så kan du lige overveje, hvad det er for en kendt aktuel person. Der er jo en kvinde i dag, Kasper.
2: Ja, okay.
0: Og fra Danmark.
2: Okay.
0: Og så altså også kunne finde på at give strikket eller lirgaver.
2: Ja, tak.
0: Prøv at høre, vi hører lige Hjalmar og kan tænke, og så er vi klar til at quizze.

0: op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og Inko.
1: Kasper, jeg var lige at kigge på, fordi Ingo er meget kendt for sin orange farve, ikke?
2: Ja.
1: Den her skrive-orange, og så lidt mildere orange med bogstaverne.
2: Ja.
1: Altså, orange er en farve, der giver livskraft og mod, og vækker begejstring og munterhed.
2: Okay.
1: Og specielt de to sidste her, synes jeg jo, altså, giver fantastisk god mening, at det så er dem, der er klar til at smide en præmie afsted. Hvis dig, der sidder lidt med, kan gætte, hvilken kendt aktuel person, vi har smidt op på hovedet, Kasper.
2: Jeg skulle gerne give lidt munterhed, hvis man vinder den præmie der. Også bare være med.
1: Altså, det er jo ikke... Det handler ikke om at vinde, Kasper. Det handler om at være med.
2: Lige præcis. Og jeg er rigtig glad for at være med. Det er ligesom mig, der har fået en kendt og aktuel person på hovedet. Så er det min opgave at stille spørgsmål. Vi har 2 minutter til at løse opgaven sammen. Du skal, hvis du tænker, det ved jeg godt, hvem er, så skal du bare ringe herind på 70-333-100 og komme med gæt på, hvem det er.
1: Mm-hmm. Og så kan du altså vinde 30 liter brændstof til Ingo, og lad nu være at sidde derude altså, og putte med det. Det er fredag. Ja. Skynd jer, ring herind. Det hele bliver meget sjovere, når man leger med. Er du klar til, at jeg skal starte de 2 minutter, Kasper, så du kan stille nogle spørgsmål?
2: Ja.
1: Let's go.
2: Godt. Er jeg typen, der har mere end 5 forskellige muleposer?
1: Ja, det tror jeg.
2: Ja, har jeg stor walk-in closet?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke, du typen på.
2: Nej, okay. Taler jeg i telefon med højtaler, så alle andre kan høre det?
1: Nej.
2: Har jeg styr på min køkkenhave?
1: Ja, det kunne du måske godt have også.
2: Er jeg over 40?
1: Ja, du er over 40.
2: Er jeg over 50?
1: Ja, du er også over 50.
2: Er jeg ikke over 60?
1: Nej, det er du ikke.
2: Nej, okay.
1: Okay, telefonen er bimler bare. Man skal bare lige prøve at tage
2: den. Ja, så kom.
1: Godmorgen. Hvem taler vi med?
3: Det er Annette.
1: Hej Annette. Har du et bud på, hvem jeg har puttet op på Kasper i dag?
3: Ja, jeg tænker, det er Laura Drasvik.
1: Laura Drasvik. Rigtig godt bud. Det er desværre ikke Laura Drasvik. Tak ellers.
3: Nej, det var ærgerligt.
1: Okay, skal jeg prøve at tage en til med det samme?
2: Ja, prøv det.
1: Godmorgen. Hvem taler vi med?
4: Det er Maja.
1: Hej Maja. Har du et bud på, hvem der er sat op på hovedet Kasper i dag?
4: Ja, Rosa Gildal.
1: Rosa Gildal. Også et godt bud. Heller ikke rigtigt, desværre Maja. Prøv at bedre held næste gang. Bliv ved med at ringe, hvis du får et nyt bud. Kasper, har du nogle flere spørgsmål?
2: Ja, kender man mig fra TV?
1: Ja, det gør man.
2: Ja, er TV-vært?
1: Nej, det er du ikke.
2: Nej, okay, vi er meget tæt på TV. Er jeg skuespiller?
1: Ja, det er du.
2: Har jeg lavet mere end 2 store film?
1: Ja, det har du også.
2: Okay, det har jeg også.
1: Okay, jeg prøver at tage en til her. Godmorgen, hvem taler vi med?
5: Hej, det er Lisa.
1: Hej, hvad sagde du? Anissa eller Lisa eller noget?
5: Det er Lisa, det er Kasper.
1: Godmorgen. Har du et bud på, hvem der kommer op på hovedet Kasper i dag?
5: Ja,
1: det er Gråbøl. Ja! Det er nemlig Sofie Gråbøl.
2: Sådan.
1: Og altså, selvom du har sat dig selv ud i en eller anden storm, kategori 4, så vil jeg sige, at det lykkedes dig lige at komme igennem med navnet. Kæmpe tillykke med 30 liter brændstof til Ingo.
5: Tak skal du have.
1: Nu fik du lidt bedre lyd på. Må jeg lige høre, altså, Sofie Gråbøl, hvad fik dig i den retning?
5: Jamen, jeg tænkte, jeg havde set en artikel med hende i går, hvor hun skal ind og lege, eller ikke lege, spille, hvad hun hedder, Brita.
1: Det er rigtigt. Brita Nielsen, nemlig den her kommunale svindlertype, der svindlede os alle sammen for en helvedes masse millioner. Og så tog hun vist til Sydafrika, som jeg husker det, og købte nogle heste. det er rigtigt, hun skal spille hende i en ny serie. Altså, kan du godt lide Sofie Gråbøl som skuespiller egentlig?
5: Ja, det kan jeg. Rigtig godt. Altså, hun fangede mit hjerte i blinkende lygter.
1: Tror hun fangede os alle.
2: Ja, det tror jeg også.
1: vil du ikke lige blive hængende på telefonen, så får jeg lige dine oplysninger om lidt, og så kan du få 30 liter brændstof til Ingo.
5: Jo, tusind tak.
1: Nej, men det er da os, der takker. Altså, blinkende lygter, det er altså også en klasse.
2: Du kan slet ikke finde ud af det, Torkild. Nej, se om du kan slet ikke finde ud af at puste æg.
1: Nej, det er evigt sjovt. Sofie Gråbøl, en kæmpe stjerne. Hun skal altså portrættere Brita Nielsen. Og igen, altså prøv at høre, telefonerne var helt sindssygt i dag. Tusind tak til alle jer, der ringer ind og gør den her leg lidt sjovere. I hjælper altså også hinanden. Jamen, så er der ikke mere at sige end tillykke igen. Og vi gør det igen på mandag, ikke?
2: Jo.
0: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen mandag kl. 7.30 med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.

0: fredag. Det har du måske bemærket, hvis du er stået op og på vej afsted nu. Men fredag er jo altså også dagen, Kasper, hvor du er rigtig god til lige, du ved, hvis man har sovet lidt i timen, eller bare har haft andre ting at tage sig af, så kan du lige hjælpe en med at komme op to speed med, hvad der er sket i løbet af ugen.
1: Ja, jeg tror ikke, man skal tage det som et decideret nyhedsoverblik, men der er i hvert fald lige nogle nedslag, som man ved nogenlunde, hvad der er sket. Det har jo været en spektakulær uge i naturen. Der er blevet fundet en haj på 4,7 meter, som nu er død. Ligesom alle andre større havdyr, så har den været med af dage, eller bare med af fiskenet og plastikposer, og vælger så, at de sidste dage skal bruges i dansk farvand, fordi det alligevel er så koldt, at man mister lysten til at fortsætte. Så var det også onsdag, at en masse af os stod i kø, meter lange køer, som var det tænkekort eller en Kasper Drømmeburger, for herefter stå med grimme papbriller og stiger direkte op i solen. Det var samtidig den store breaking dag, hvor samtlige journalister på DR og TV2 råbte og skreg. Hvorfor er det så skønt, at det ikke kun er storm og oversvømmelse, der kan få reporter til at padle i timevis, løbe rundt og spørge alle mulige tilfældige mennesker.
2: What the fuck is going on?
1: Hvad så? Kan I heller ikke sove? Hvad, kan I mærke, det bliver koldere? Er I også bange? Og alle var sådan, nej.
3: Blev du bange?
4: Overhovedet ikke. Jeg kun blev bange en gang i mit liv. Det var første gang, jeg fik rejsning. Jeg var bange for, at den ramte mig i panden.
1: Men hvis vi skal være helt ærlige, ikke? Var det ikke også lidt mindre vildt, end vi havde regnet med? Var det ikke lidt mere den her følelse af...
5: Det så ud! Ikke sejt ud! Det gør det ikke!
1: Noget, der så sejt ud, det er jo ulven. Den er vi bange for til gengæld. Debatten er eksploderet siden klippet af en ulv, der viser tænder. Og sådan lyden af en mand, der forsøger at skræmme den væk med meget skræmmende lyde. Og så gik jagten ellers ind på at skyde den. Den blev jagtet af droner. Det tror vi i hvert fald. Vi er lidt usikre på, om det var droner. Det må en arbejdsgruppe lige afkræfte om nogle måneder. Nu må den så ikke skydes alligevel, og derfor har Nikolaj Kirk og Jørgen Skrobo pakket sit grej sammen igen. Selvom vi vist alle sammen rigtig gerne vil se det afsnit af Nakkede. Nå, men altså, Ulve Hunger Games, det må være to be continued. May the odds be ever in your favor.
6: Look. If you had... One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment that you captured.

0: til den her sang.
1: Kan du hele teksten?
0: Ja, det er lidt sådan en partytrick.
1: Det synes jeg det er meget sejt.
0: Ja, det tror jeg, fordi du er en mand. Det er som om, at mænd synes, det er lidt sejere, når andre mænd kan rappe. Prøv Kasper, lige nu der sker der faktisk noget andet interessant, synes jeg.
1: Ja.
0: Der sker nemlig måske nogle nye regler i Danmark. De kunne være kommet tidligere, men så var der lige sommerferie, og så var der noget med en frist. Men jeg synes, det mest magiske ved det her, at du og jeg fandt ud af i går, at det faktisk hænger meget smukt sammen med din kærestes morfar.
1: Ja, nå ja, det er rigtigt.
0: Og jeg vil sige, at vi alle sammen kan lære noget af din kærestes morfar.
1: Mm-hmm.
0: Og hvad det er, det fortæller jeg på den anden side af nyhederne, og en omgang Shawn Mendes, der er på vej lige om lidt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Godt nyt. Til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
18: Emma! Emma!
19: Ja, mor?
18: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
19: Hvad snakker du om?
18: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
19: Oh.
20: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
19: Ah, Jarne! Er vi dækket?
21: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
21: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
19: Ja, og jeg er videre!
21: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab, den var god. Den tager vi.
22: Altid mere at spare i Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Flækgaard, lige over grænsen.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
26: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
25: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: God morgen. Her kommer nyhederne fra mig, Simon Ruliggaard. De kommende dage her, der bør du altså holde igen med at bruge åben ild. Sådan lyder opfordringen fra Midtjysk Brand og Redning, det skriver DR. Med udsigt til høje temperaturer landet over, så vil brandfaren stige markant. DMI varsler meget høj eller ligefrem ekstrem brandfare flere steder fra kl. 14 i dag. Beredskabet advarer om, at der ikke skal meget til at antænde tørt græs og marker lige nu, og derfor så bør man altså blandt andet lade ukrudtsbrænderen stå. Skal du grille senere, så bør du også placere den på et ikke brandbart underlag. Halvdelen af landets bunkere vil ikke kunne bruges, hvis vi pludselig får brug for dem, det skriver Kristeligt Dagblad. Myndighederne har undersøgt knap 1.700 såkaldte betondækningsgrave, og kun lige under halvdelen lever op til de mest basale krav, altså at indre rum er tilgængelige og at der ikke må stå vand på gulvet. Eksperter er dog ikke overrasket, da mange af de her beskyttelsesrum er omkring 80 år gamle. De mener, at beskyttelsen af de civile bør gentænkes for eksempel ved at bygge sikringsrum under nye bygninger. Og skal vi til USA, hvor de amerikanske immigrationsmyndigheder nu vil udstyre deres betjente med handsker, der giver elektrisk stød. Og det forsvarer USA's grænsechef Tom Homan altså i et interview i går. Handskerne her, de skal hjælpe betjentene med at undgå at bruge dødelig magt i konflikter, det skriver nyhedsbureauet AP. Planen koster op mod 130 millioner kroner, men det her tiltag møder altså allerede massiv kritik fra blandt andet borgerrettighedsgrupper, der mener, at betjentene i forvejen er alt for hurtige til at bruge magt. Ifølge Tom Homan, så vil der dog gå et stykke tid, før handskerne tages i brug, da betjentene først lige skal oplæres. Og så er der altså stor forskel på Ostepops, Ostesnacks og Osterejer, i hvert fald hvis du spørger Orkla Snacks Danmark. Det er dem, der ejer Kims, og de har sagsøgt Det Danske Sprog- og Litteraturselskab for en alt for generisk definition af Ostepoppen inde på deres hjemmesider ordnet.dk og sproget.dk. Tipsproducenten mener, at det skal fremgå meget tydeligt, at Ostepops det altså er et registreret varemærke. De frygter nemlig, at varemærket mister værdi, hvis Ostepoppen opfattes som en generel ostesnacks. Og der falder altså dom i den her sag senere i dag.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver endnu varmere i dag, end det var i går. Rent faktisk får vi helt op mod de 30 grader nogen steder i landet, og det bliver altså bare solrigt og tørt endnu en gang. Der vil lige være nogle meget, meget tynde slørskyer, måske allerhøjest oppe på himlen, som kommer i løbet af dagen, men det forhindrer altså ikke, at det bliver en rigtig flot sommerdag.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Postel og Simon Frohlegård.
2: Breaking news, breaking news.
4: Kæmpe breaking news.
2: Altså, det tigger ind, ligesom jeg står og er i gang med at lave nyhederne, så jeg når simpelthen ikke at få det med.
4: Nej.
2: Men ulven er død.
4: Ja, og det er vigtigt lige at sige, der har været tale om to forskellige.
2: Ja,
4: det,
2: ja.
4: Det er ikke den, der har vist tænder på den her video.
2: Nej,
4: det er
2: som, en, som har... de europæiske eksperter har sagt, det er ikke en problem ud. Det er bare en ud, der er lidt sur.
4: Det her, det er en, der har rendt rundt på legepladser.
2: Ja, det håber jeg i hvert fald.
4: Men det gør den altså ikke længere.
2: Nej.
4: Det er slut.
2: De har skudt den på 10 meters afstand, du.
4: Ja.
2: Det er ret kort, og det er derfor, de siger, det er derfor, de ved, at det er den ulv, de godt må skyde, de har skudt.
4: Fordi den kommer så tæt på.
2: Jeg ved ikke, hvordan de kan kende den. Det kan de åbenbart. Nå, men den ulv, den er død nu, og Christian Rabjerg Madsen, jagtens minister, er lykkelig.
4: Nu kan man altså ånde lettet op, hvis man bor der. Hvordan?
2: Ja, det er bare lige en fantastisk måde at starte din dag på. Du er tunet ind på morgenshowet, og vi har altså en fantastisk og tæt pakket time til dig. Vi skal altså både til New York, vi skal til Ceuta, tror jeg, som man udtaler nede ved Marokko.
4: Ja.
2: Den spanske eksklave. Så skal vi også en tur i militæret, eller i forsvaret.
4: Det der kan jeg mærke, der bliver jeg en lille smule nervøs, fordi jeg ved godt, hvad der skal til.
2: Ja, det er dig, der skal derind, kan man sige. Men allerførst så starter vi altså med en historie om din søde kærestes morfar.
4: Ja, tak.
2: Det kommer lige om lidt. Velkommen til morgenshowet.
3: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
2: Hold kæft. Så ligger vi altså ud med... Så er det altså det gamle guld, vi har fundet frem her. Jeg skal også tænde på din mikrofon, du også med. Nej, vi har lang tid at snakke på her. Der sker en masse ting, inden den her sang, den skal i gang.
4: Jeg kan mærke, at den her fredag, den er rigtig god, ikke? Altså, solen skinner. Der er nogle mennesker, der har fået ro nu, på grund af den her ulv er blevet nedlagt.
2: Ja.
4: Vi har fået uddelt præmier. Jeg skal have fish and chips senere. Jeg kan næsten ikke forestille mig en bedre fredag.
2: Nej, og nu starter vi altså med 100% god musik, hvor du får Ace of Base med The Sign.

0: Så blev klokken altså 7:07, hvor du lytter til morgenshowet. Godmorgen, det er vi rigtig glade for. Kasper, for et par måneder siden, der gik mine, hvad hedder det, AirPods i stykker.
1: Ja.
0: Altså, det var ikke Apples, men jeg kalder dem stadig AirPods, ikke? Du ved, de der små ting til ørerne.
1: Ja, altså høretelefoner.
0: Ja, de gik i stykker, og så går jeg ned til butikken, fordi de var ikke så gamle under et år. Så tænker jeg, de skal da bare, der er allerede noget reklamation, de skal da fikses.
1: Mm-hmm.
0: Jo, jeg havde også læst mig til på nettet, det var bare et standardproblem.
1: Ja.
0: Kommer ind, værsgo, kan I fikse dem? Så siger han, jeg vil godt tjekke det for dig, men det koster 500 kroner.
1: Og tjekke det?
0: Ja, og så er jeg sådan, men de kostede kun 4,75, så nu vil du have, at jeg skal til at betale flere penge for at få undersøgt, om de måske kan repareres. Så er han sådan, jamen du kan også bare købe på nye. Og det er jo en mentalitet, jeg ved ikke, hvornår har du sidst fået repareret noget elektronik eller hårde hvidevarer?
1: Ja,
0: eller, altså...
1: det er et godt spørgsmål. Vi skal helt tilbage til dengang, der var noget, der hed Fona. Der kan jeg huske, at der indleverede man tingene, og så tog de dem ind et sted, og så vendte de tilbage et par uger efter. Men det er som om, vi er stoppet helt med at reparere ting. Det er fordi, vi smider det ud, eller køber netop noget nyt. Det er jo derfor sådan et program, som Bunderøven blev så populært. Fordi vi er nogle mennesker, der aldrig reparerer ting. Så ser man endelig et menneske, der gør alt for at fikse ting og sager. Altså i gamle dage var det jo bare en helt normal praksis, at man forsøgte at reparere det.
0: Ja, men det er jo simpelthen desværre de store virksomheders måde at sørge for, at vi køber noget nyt på. Det vil jeg sige, ja. De ikke rigtig gider at fikse det. De gider jo heller ikke rigtig lave reservedel til det. Det hele skal gøres så besværligt og så dyrt som muligt, så vi heller bare køber den nyeste model. Men nu kommer der altså nok nogle EU-regler, der skal ændre på det her. Fordi der er nemlig et sæt EU-regler, som er blevet altså sat ud til de forskellige EU-lande, som skal gøre reparation af blandt andet sådan noget som hårde hvidevarer, mobiler og tablets både nemmere og faktisk også så tæt på gratis som muligt for forbrugerne.
1: Det synes jeg er gode nyheder. Jeg havde faktisk en snak forleden med min kærestes morfar.
0: Ja.
1: Så de har et meget gammelt køleskab,
0: ja,
1: hvor håndtaget var gået i stykker.
0: Så er det også gammelt, føler jeg, hvis det håndtaget er gået.
1: Ja, og han er jo selvfølgelig sådan en type af den gamle skole. Man køber ikke et nyt køleskab, man fikser det, sætter et nyt håndtag på.
0: Ja.
1: Men så går man ned i butikken, og så siger man, jeg skal høre, om I har et håndtag, jeg så kan købe og sætte på. Ja, nej, det har vi ikke. Nå, okay. Og det er, fordi jeg kan se, I har køleskab herovre.
0: Kunne har håndtag på dem alle sammen.
1: Jeg kunne forestille sig, at jeg kunne få en af dem. Ej, for så mangler vi jo et håndtag. Det kan du godt se. Det fungerer ikke. Du kan få et nyt køleskab. Og det er jo åndssvagt. Så derfor så er det dejligt, hvis man kan begynde at fikse bare sådan en små ting. Man skal ikke have et helt nyt køleskab, bare fordi det er håndtaget.
0: Nej, det virker åndssvagt.
1: Ja.
0: Men jeg kan så sige, at jeg ved ikke lige, hvornår det kommer, den her regel. Fordi egentlig så lå der et lovforslag tilbage i juni allerede.
1: Ja.
0: Der havde en frist på den 31. juli.
1: Ja.
0: Så gik der lige sommerferie.
1: Når politikerne er sommerferie.
0: Så nu, du ved, vi har ikke lige nået den frist. Men
1: nej,
0: altså...
1: godt.
0: Lad os prøve at få det op og køre hurtigst muligt. Ikke? Det er ligesom det, politikerne siger nu. Så altså, vi kan håbe på, at vi snart indtil da, så må vi jo bare alle sammen være lidt mere som din kærestes morfar.
1: Så må
0: vi
1: jo købe
0: et
1: nyt køleskab.
0: Nej, du skal ikke købe et nyt køleskab. Nej, du skal fikse det, Kasper. Det var det, jeg mener.
1: Jeg kan ikke få noget håndtag.
0: Nej, for helvede.

0: spanske eksklave. Ceuta, Ceuta, Ceuta. Kært barn har mange navne.
1: Ja, hvad er egentlig eksklave?
0: Jamen, det er jeg glad for at spørge om, for jeg har faktisk også selv undret mig. Men det er faktisk, fordi det slet ikke hænger sammen med Spanien. Det er faktisk en lille del, der er nede på Marokko-siden.
1: Ah.
0: Men lidt ligesom, har du været i Gibraltar nogensinde?
1: Præcis, det er jo engelsk.
0: Ja, og jeg tror konceptuelt er det meget det samme, at der ligger et lille stykke Spanien nede i Marokko.
1: Ja, på den måde.
0: Så det vil sige, hvis man ligesom lykkes med at svømme derover fra Marokko, jamen vupti, så er du ligesom inde i Spanien.
1: Ja.
0: Og det dermed i Europa.
1: Og det var det, der var rigtig mange, der gjorde. Var det 50.000 på en dag?
0: 72.000.
1: Hold da kæft.
0: Her for et par uger siden.
1: Ja, ja.
0: Og nu er man faktisk lidt bange for, at det måske kommer til at ske igen i weekenden.
1: Mm-hmm.
0: Fordi at, og det er jo ikke, fordi vi normalt snakker om de her, som jo også er lidt ærgerlige og sørgelige historier og sådan noget, mm-hmm. men der er bare nogle sjove omstændigheder omkring det, fordi hvorfor var det overhovedet, det skete til at starte med?
1: Mm-hmm.
0: Jamen det er blandt andet, fordi at der florerer en masse AI-genererede billeder og videoer på sociale medier nede i Marokko, hvor man har taget Spaniens udenrigsminister og ligesom deepfaked sådan en video af ham, hvor han siger, mellem klokken 10 og klokken 23 i morgen, altså det nu, altså den 15. august i morgen, der skulle der så være frit lejde til at komme ind i Spanien.
1: Det er fandme også tavligt.
0: Det er så tavligt.
1: Ja, fordi det bliver jo så med det samme bare smidt ud igen.
0: Præcis.
1: Fordi det er fake.
0: Og nogle steder er der endda et lille link direkte ind til en købsportal, hvor du kan købe nogle svømmefødder og sådan noget.
1: Ej, hvor er det nederen?
0: Det er nemlig rigtig nederen gjort, men det har så også et andet trick, og det her, der synes jeg faktisk, det bliver lidt spændende.
1: Ja, okay.
0: Fordi en ting er udenrigsministeren, de her fake AI-videoer, men der er også en anden lokkemetode.
1: Ja.
0: Og det er, at man simpelthen lægger nogle billeder op af nogle lækre damer. Jeg vil dog sige ikke, nu tænker du lækre damer, og fordi du sidder i Danmark og Europa, så tænker du måske, at det er sådan en modeltønd, et eller andet sådan en knækparasol, der står og ser lidt mumset. Det er det ikke. Det er faktisk billeder, altså quote-unquote normale kvinder, der har lidt former og lidt fylde. Nogle af dem har måske også lige bryster til den store side, men det er jeg ikke generelt.
1: Nå, okay.
0: Ikke?
1: Ja, ja.
0: Og så sidder de ellers i naturskønne, schweiziske omgivelser eller sådan noget, med et skilt, hvor der står, jeg vil gerne giftes.
1: Okay.
0: Og det er de simpelthen klar til at hoppe i vandet og svømme de her altså, 2 timer i havvand for at komme over de der dejlige europæiske damer.
1: Hvor er det klassisk. Og hvor er det, må jeg bare sige, stereotypt om mænd. Jeg kan meget godt lide, at mænd over hele verden bare er ens. Hvad kan lokke os? Det er damer. Det er sådan, de prøver på alle diskotekerne. De lukker alle damerne gratis ind,
0: ja,
1: og så står alle mændene ude i køen. Så vi skal da derind, fordi det er der, alle damerne er. Og det fungerer simpelthen også i Marokko. Det kan jeg meget lide.
0: Ja, så på den måde, så er de jo ikke. Det er jo det, og det er jo det, man må komme frem til. Vi er jo alle sammen... Vi er jo bare mennesker.
1: Vi er bare mennesker. Vi kan ikke styre vores drifter.
0: Præcis. Ja, så det var egentlig bare det, jeg vil sige. Hvis det er, der kommer en ny omgang, hvilket selvfølgelig er forfærdeligt og alt muligt, så kommer de altså primært for damerne.

0: Take That fik du her med Patience.
1: Vi har prøvet alle mulige former for dating. Det kan være på en øde ø, det kan være i en sauna, det kan være næsten hvor som helst. Men i New York, der afprøver man nu en ny datingmetode, som jeg så lige skal kigge lidt nærmere på.
0: Okay, spændende. Prøv at vi hører om den nye datingmetode efter en vejrudsigt og en Religio Iglesias med Rhythm Divine.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. So before you go,
9: could we try to hold on tight? Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang. Yeah, we have some good
10: times, good times. Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Stenslag.
18: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
21: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Det bliver endnu varmere i dag, end det var i går. Rent faktisk får vi helt op mod de 30 grader nogle steder i landet, og det bliver altså bare solrigt og tørt endnu en gang. Der vil lige være nogle meget, meget tynde slørskyer, måske allerhøjst oppe på himlen, som kommer i løbet af dagen, men det forhindrer altså ikke, at det bliver en rigtig flot sommerdag.
4: Morgenshowet på Radio 100.

0: Enrique Iglesias med Rhythm Divine. Nu bliver det altså sukkersødt, Kasper.
1: Det kan man da i hvert fald håbe for de mange, som lige nu i New York står i kø for at afprøve en ny datingmetode. Det er en fotobox. Den bliver kaldt Mist Connections Photo Booth.
0: En fotobox?
1: Ja. Man scanner en QR-kode, besvarer 26 spørgsmål, betaler.
0: 26 spørgsmål? Det er satme lang tid, jeg skal stå i den fotobox.
1: Ja, men det kan du gøre, inden du går ind i boksen.
0: Okay.
1: Ja, ja. Besvarer du lige en masse spørgsmål. Det handler noget om værdier og verdenssyn og hvor du godt kan lide
0: på turen. Det er nogle gode spørgsmål i forhold til at kunne finde partner.
1: Ja, præcis. Så betaler du jo lige $10.
0: $10?
1: Ja, det er noget.
0: Det er ret. Er det næsten 100 kroner eller sådan noget? Er det 80 kroner?
1: Ja, men for kærligheden, der vil man næsten give hvad som helst, ikke? Og så får du taget et billede, og så får du printet efterfølgende et billede af dit bedste match af dem, der har været inde i boksen før dig.
0: Nå, okay, altså så lad os sige, at du tager til New York nu, og jeg tager til New York om et halvt år, og så går ind i boksen, så kan den godt sige, at du og jeg er et perfekt match.
1: Ja, og så får du altså kun navn og ansigt, og så er resten op til dig selv.
0: Ah?
1: Ja.
0: Ikke telefonnummer?
1: Nej, det undrer mig
0: ikke også. Ikke en mail eller et land i verden bare, hvor jeg skal lede?
1: Det kan godt, der står egentlig kun ansigt og navn, og så må du selv så må du selv kontakte en person, som er dit livs bedste match ifølge den her fotobooth. Og det synes jeg bare er en spændende måde, for nu har vi efterhånden prøvet alt muligt i forhold til dating situationer.
0: Altså
1: date mig nøgen, har vi prøvet. Vi har date mig i en sauna, i mørke, i en kano. Kan du huske det program?
0: Gud, ja.
1: På en øde ø, vi har næsten prøvet hvad som helst og kommet frem til, det var heller ikke sådan, vi fandt vores bedste match. Folk er så også trætte af at swipe og chatte på online, så nu prøver man det her med at gå ind i en boks, få taget et billede.
0: Det er så det nye.
1: Det er så det nye. Og der ved jeg ikke, om det er bare mig, der måske overvejer det her. Hvad med, at vi prøver at tale sammen? Kunne det være en ting?
0: Altså hvad?
1: Ligesom i gamle dage, nu har vi prøvet alt andet. Kunne vi forestille os, at vi bare tager ud, møder et menneske, kigger det menneske i øjnene og taler sammen? Er det for dumt? Er det bare mig, der er dumt? Det gider du ikke.
0: Det kræver jo ligesom bare
1: $10, en fotobooth, og så
0: kan jeg betale $10 og svare 26 spørgsmål, inden jeg snakker med personen?
1: Ja, jeg gør
0: så
1: det.
0: Så vil det være fedt.
1: Og find selv personen.

0: Kasper?
1: Ja.
0: Det går godt, vi skal tage varme lidt op.
1: Ja.
0: Det er bare lige få lidt gang i de gamle hofter derovre.
1: Yes.
0: Jeg har nemlig en fysisk test til dig lige om lidt.
1: En fysisk test? Ja, tak.
0: Ja, og vi kommer ikke til at gennemgå den hele, men det er fordi, at der er nogle af de nye værnepligtige, som for første gang i 20 år får mulighed for at komme i jægerkorpset.
1: Ja.
0: Altså Danmarks specialsoldaterenhed, ikke?
1: Der er noget i den øvelse, som jeg skal ud.
0: Jeg tænker, vi bare skal prøve en af sådan de... En af dem, vi kan nå
1: ja,
0: programmet, ikke?
1: Godt, jamen, det er fint.
0: Så varm lige op, og så ser vi altså på det lige om lidt. Alle andre, I må også godt varme op. I kan jo godt være med, hvis I har lyst. Det bliver måske en lidt hård overgang. Jeg kan fortælle så meget, det tager 2 minutter. Men det bliver altså først på
1: to minutter?
0: Ja, men du varm bare op. Men det bliver altså først på den anden side af Self Control, som vi får her med Laura Branigan.

0: Jeg kan se, at du står og strækker lidt ud, Kasper. Det synes jeg er skide godt.
1: Ja.
0: Jeg har også lige fundet stopuret frem på min telefon, så vi ligesom er helt klar om lidt. Og jeg vil sige, dig, der sidder og lytter med lige nu, du kan også godt lige rejse dig fra, hvor end du sidder, med mindre du er i bilen, selvfølgelig. Ja, så bliver det akavet. Men hvis du er kommet ind på din arbejdsplads, eller hvis du bare er derhjemme med morgenkaffen, så kan du også godt lige være med og se, om du er sej nok til at komme i jægerkorpset. På en måde. Det er også et kæmpe snyd, det her. Det er egentlig mest bare for dig til at lave nogle burpees om lidt. Men det er fordi, vi skal snakke om, værnepligten.
1: Ja.
0: Den har vi jo snakket om en del. Den er jo blevet forlænget nu med til, op til 11 måneder, og der er masser, der kommer ind på den her nye værnepligt. Endnu en ny ting, der sker, det er, at for første gang i 20 år, har man nu kunne melde sig som værnepligtig i jægerkorpset.
1: Ja, det lyder ret sindssygt. Fordi, har du nogensinde set de der jægerkorpsprogrammer?
0: Ja, altså de der, der er lavet forskellige af nogle militære programmer.
1: Ja, ja. Det er jo soldater, som har været i forsvaret i mange år, som så bliver udtaget til at komme igennem den her optagelsesprøve. Så det er jo altså nogle kæmpe champs.
0: Ja, det er creme de la creme, ikke? Det er de bedste soldater, vi har. Og jeg vil sige, det er jo altid lidt sådan en... Det er fandme nogle seje gutter og gutinder, der er der.
1: Ja.
0: Og det skal man jo også være, hvis man skal være værnepligtig derinde.
1: Ja.
0: Fordi som det eneste sted er der ligesom en ekstra optagelsesprøve.
1: Okay.
0: Som netop er en fysisk en. Og jeg tænkte, vi lige kunne gennemgå den, og så kan du sige, om du tænker, at du kunne klare det, for eksempel.
1: Ja.
0: Nu når vi jo så ikke det hele, men der er noget af det, ikke?
1: Ja.
0: Man skal for eksempel svømme.
1: Ja, det kan jeg godt.
0: 300 meters brystsvømning hurtigst muligt.
1: Hurtigst muligt, det kan jeg godt.
0: Ja, for der er ikke noget tid. Så hurtigt som du nu, det kan du godt.
1: Okay, ja, det kan jeg sagtens.
0: Så er der undervandssvømning så langt som muligt, står der bare.
1: Det kan jeg også.
0: Ja, det kan du også sige, ja. Så langt. Så skal du hoppe fra en 3 meter vippe, men på hovedet. Det synes jeg jo er lidt sindssygt.
1: Det er faktisk ved at træne mig op til. Sammen med min bror. Vi gad godt at kunne hoppe fra 3 meter vippen på hovedet. Jeg kan sagtens hoppe fra en 3 meter vippen. Jeg har ikke gjort det på hovedet endnu.
0: Okay, men man kan sige, hvis det er kom ind i jægerkorpset, så kunne du godt lide den dag måske.
1: Ja, man frygter virkelig bare at lande på maven, ikke? Hold da kæft.
0: Ej, den går ondt. Så er der en styrketest, der er mere sådan fysisk, ikke?
1: Ja.
0: Nogle lunges, ja. Altså det, hvor man træder frem på det ene knæ-agtigt, ikke?
1: Mm.
0: 3x15 repetitioner med 5 kilo.
1: Ja, det kan jeg også godt.
0: Ja, det kan jeg også godt. Det synes jeg heller ikke. Der er ikke noget, der skriger lige nu, sindssygt.
1: Nej.
0: Så er der kropshævning eller pull-ups, så mange som muligt.
1: Det kan jeg også.
0: Igen, jeg kan også godt så mange som muligt.
1: Ja.
0: Så er der dips, altså det, hvor man ligesom sænker sig ned mellem to bar.
1: Ja.
0: Kan jeg også godt. Det er også så mange som muligt.
1: Det er også så mange som muligt, ja.
0: Og så kommer der den her, som jeg så også tænker, vi kan prøve i dag, for der er en specifik tid. Burpees.
1: Ja.
0: Altså det, hvor man skal helt ned og ramme jorden med maven, og så op og hoppe, ikke?
1: De er så nederen, ja.
0: Ja. På 2 minutter skal du tage så mange som muligt, men minimum 20.
1: Okay. På 2 minutter?
0: Ja. Så er der også en løbetest, den tænker jeg godt. Nu vil jeg bare lige sige, for jeg tror faktisk godt, du kan den. 2,5 kilometer på 12 minutter.
1: Ja, det er den der Cooper-test. Den har jeg taget mange gange.
0: Ja, ikke?
1: Ja.
0: 10 kilometers march, så hurtigt som muligt.
1: Det kan også.
0: Personlig samtale. Ja, du er ret god til at snakke. Det tænker jeg også, du klarer fint.
1: Personlig
0: samtale. Så det er måske burpeesene, vi halter lidt på. Men jeg tænker...
1: Altså, skal jeg lave burpees nu?
0: Ja, du skal lige vente til, at jeg sætter en tid på, ikke? Ellers er det også lidt snyd.
1: Bare det her gulv her, det er så støvet. Jeg kan ikke tåle støv.
0: Det er okay. Tæppe til gengæld, ikke?
1: Ja, okay.
0: Men jeg tænker, at nu sætter jeg tiden i gang, og så kan vi jo lige melde ind, når der er gået 2 minutter.
1: Nå ja, okay.
0: Og så kan vi lige se på det, ikke?
1: Ja, klar.
0: Er du klar?
1: Ja, jeg er klar. Skal jeg starte nu?
0: Jamen, skal vi lige gøre det samme som med sangen?
1: Nå, okay, okay.
0: Det er jo The Rasmus, du får nu med In The Shadow. Den er god, der er burpees, det tror jeg. Er du klar? 3, 2, 1. Burpees!

Jeg kan lige sige, at Kasper han er nu et minut inde i den her lille burpee challenge. Kasper, går det godt derovre? Han siger, at han har tunge sko. Vi fortsætter, der er et minut tilbage. Vi skal se, om han kan klare minimum 20 for at blive optaget i jægerkorpset.

Skal vi have sætte ned her? Kom så, Kasper. Der er 5 sekunder tilbage. 3, 2, 1, og stop! Stop nu. Prøv at vi har lige The Rasmus færdig, og så finder vi ud af, om du klarer testen.

0: har set den her musikvideo så mange gange hjemme hos Søren fra min klasse, der hedder MTV. Hvordan?
1: Det er dejligt for dig.
0: Og vi har jo lige testet nu, Kasper, fordi at der for første gang i mere end 20 år er blevet optaget som værnepligtig i Jægerkorpset. Og du mener godt, du kunne klare alle optagelses, de fysiske optagelseskrav, måske lige med undtagelse af den her med 2 minutters burpees, minimum 20 styks. Vi har lige taget tid på dig. Ja. Du klarer 2 minutters burpees. På et tidspunkt vælger du at smide skoene.
1: De er meget tunge, finder ud af. Så når jeg skal ned på jorden, så de hænger tungt på benene.
0: Hvad? Jamen, det er dine sko?
1: Jeg tog dem af.
0: Ikke du bare nogle sportssko?
1: Nej, det er det ikke.
0: Men det store spørgsmål er jo selvfølgelig, Kasper, det vi alle har ventet på. Klarer du... Nej, der kommer vores søde praktikant Andrea ind med noget vand til dig.
1: Ja. Jeg kan ikke huske, hvad der skete.
0: Jeg siger tak. Altså, det er jo ikke sådan en... hun henter ikke bare din kaffe. Hun, altså...
1: Jeg vil ikke lige hente kaffe også.
0: Altså, klarer du 20? Hvad sker der? Hvor mange kommer du op på?
1: Jamen, altså, vil du høre svaret her?
0: Det vil jeg rigtig gerne.
1: 25.
0: Oi! Ja. Så det, vi hermed konstaterer, det er, at hvis du havde været værnepligtig, så havde du måske kunne gøre dig fortjent til en tur i...
1: Det kommer meget ind på, hvad man skal lige bagefter. Hvis der er noget udfordring med bare svøm så langt du kan, så var jeg ikke overlevet.
0: Altså, jeg tror, at det er jo meget det her, du skal leve i 11 måneder, ikke?
1: Ja, det ved ikke
0: noget for mig. Og du skal sikkert også have det koldt og nederen, og ikke have nok mad og sådan noget.
1: Jeg er meget glad for det, jeg laver. Og 25, det var så fint. Så jeg vil sige tak for det.
0: Ja, det synes jeg også er meget passende, fordi vi har faktisk ikke mere på programmet. Vi skal give bolden videre, og du kan få lov til at smutte på weekend, og så lige ligge der ned og sove eller et eller andet.
1: Tag en lille pause. Jeg kommer til at gøre så ondt i
0: morgen. Vi er rigtig glade for, at du lyttede med her til morgen. Vi er selvfølgelig tilbage på mandag med Anne Levent. Hun er tilbage fra sin sommerferie, i hvert fald indtil videre, indtil hun finder på at tage en ny ferie.
1: Og jeg er meget spændt på, hvor mange billeder hun har taget af sine børn. Endnu en uges ferie. Så det er nok en 3-4.000 billeder.
0: Prøv at finde videre på mandag. Rigtig, rigtig god weekend, når du kommer så langt. Og indtil da må du bare have en fantastisk weekend.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
15: Er vi dækket?
16: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Altid mere at spare i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
23: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
24: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
25: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
26: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Møbler præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rubligård. Efter en uges jagt, så har Naturstyrelsen i går aftes nu skudt den ulv i Vestjylland, som myndighederne betegner som en problemulv. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Ulven den er blevet nedlagt efter flere hændelser i Nørre Nebel, hvor den altså har opsøgt mennesker i private haver. Den blev ramt på 10 meters afstand, og derfor så er myndighederne altså rimelig sikre på, at det er den rigtige ulv, der er blevet skudt. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, han er i hvert fald tilfreds, og han understreger, at borgernes tryghed kommer i første række, og at ulven her altså skulle skydes. Det varme vejr de her dage resulterer altså både i dag og også i weekenden i både høj brandfare og også dyre strøm. DMI varsler meget høj eller ekstrem brandfare flere steder i landet fra kl. 14, og beredskabet opfordrer derfor til at undgå åben ild og også lade ukrudtsbrænderen stå, det skriver DR. Samtidig så øger varmen faktisk vores strømforbrug. Kort før kl. 20 i aften, der vil elprisen toppe med knap 32 kroner per kilowattime. Til gengæld så er strømmen ifølge Nordlys så markant billigere tidligere på dagen, hvor solcellerne altså producerer allermest. Og så vil 14-årige altså fremover kunne straffes for alvorlig kriminalitet i Sverige. Den svenske Riksdag har nemlig i går stemt for at sænke den kriminelle lavalder til 14 år. Og det gælder altså for særligt grove forbrydelser som drab, grov voldtægt og våbenlovbrud, det skriver det svenske medie SVT. Tidligere på sommeren, der forsøgte regeringen faktisk at sænke grænsen til 13 år, men det var der altså ikke opbakning til. Og samtidig så har politikerne også afskaffet den såkaldte mængderabat. Det betyder, at personer, der dømmes for flere forbrydelser fremover, altså kan få længere fængselsstraffe. Så har Meta fjernet mere end 750.000 australske konti på Facebook og Instagram, fordi brugerne mistænkes for at være under 16 år. Og det sker jo altså for at overholde Australiens nye forbud mod teenager på de sociale medier, hvor det er selskaberne selv, der risikerer gigantbøder for overtrædelser, det skriver Berlingske. Meta oplyser, at de nu bruger kunstig intelligens til at afsløre unge brugere ud fra deres opslag og fødselsdagshilsner.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver en rigtig flot, varm og tør sensommerdag, vi går i møde. Vi får nemlig næsten ikke nogen vind, og så er der altså temperaturer helt op mod de 27-30, ja, nogle steder helt op til 32 grader.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Du har stort set fuld plade. Du har weekend lige om lidt. Du har solen i øjnene, og du har mulighed for op til 32 grader.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Sikke en uge, det har været, var. Solformørkelse onsdag og nedskydning af en problemulv i løbet af i går aftes-tidlig nat. Jamen, hele Danmark er jo på den anden ende. Med op til 32 grader, hvor det bliver lunest, det behøver ikke at være hos mig. Det må du godt få. Tak fordi du lytter. Jeg hedder Anders. Det er Kim Larsen og Midt om

0: Libido.
1: Det var dejligt roligt, hva'? Men det bliver det ikke ved med at være om lidt, så skal vi hygge med denne her. Det er musik direkte afsted mod weekenden fra Corona og fra Albert Heath, som er klar på at smide lidt kroner og øre efter en investering i fast ejendom, lille hus i Jylland.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go.
11: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
13: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
18: Hvad for noget?
19: Få en fagforening, der

0: for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bauer.
2: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
1: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Jeg tænker, vi skal en lille tur på boligmarkedet. Jeg har besøgt boligsiden.dk og kan konstatere, hvis man skal have sig en lejlighed i København, nærmere betegnet Nørrebro, så er man omkring de 3 millioner kroner. Jeg har blandt andet fundet en lejlighed på 52 kvadratmeter på det ydre Nørrebro på Kragerupgade. 2.995.000. Og så har jeg taget udgangspunkt i Albert Heath og Dahlins ønske om at købe et lille hus i Jylland. Lille er det ikke, men et af de steder, de efterlyser en bolig, det er i Esbjerg i deres sang. Og der har jeg fundet 185 kvadratmeter, som er en, kan vi sige, et rækkehus, men i tre etager, en flot villa, der ligger herlækkert i Esbjerg. Og der får du 100.000 kroner i hånden, efter du har solgt din lejlighed og købt det her fine, fine sted på Finsensgade i Esbjerg. Jeg synes ikke, det er nogen dårlig idé, hvis man vil have mere plads, og man godt kunne se sig selv i det jyske. Så god tur, Albert Heath og Dahlin.

Når det bliver mandag igen, er vi klar til at quizze dig 7.30. Jeg håber, du har lyst til at være en del af morgenshowet her på Radio 100. Du er mere end velkommen. Og i tilgift, så kan du altså også vente 30 liter brændstof fra Ingo. Hvis du altså lytter mandag lige præcis 7.30, så går vi i gang med en quiz der. Lige om lidt, så går vi i gang med They Don't Care About Us fra Michael Jackson. Men først her, How You Remind Me, det er Nickelback til dig.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: Vi er stort set i mål med den weekend der, og hvis du skal have lidt underholdning til weekenden, så vil jeg anbefale dig vores podcast-række i 100% Komiker-universet, hvor vi hver uge tager en ny komiker ind. I denne, der er det Cecilie Bau, der har konstateret, at hun sådan lidt skifter retning alt efter, hvor hun er i landet. Det kan man høre om i podcasten.
1: Min seksualitet er som en brobis.
2: Ja.
1: Jeg har fundet ud af, at jeg var lesbisk på Fyn, og så kom jeg til København og fandt ud af, har mændene feminine nok til mig. Mm-hmm. Så nu er jeg biseksuel.

0: Hej ho, Silver. Johnny Deluxe og Elskovs Pony venter på dig, inden du får et nyhedsoverblik klokken 10, og formiddagen for alvor tager sit indtog her til lands.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Er vi dækket?
19: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, og jeg er videre!
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god. Den tager vi.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
21: vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
22: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster.
0: Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Klokken er 10. Der er nyheder inden Duran Duran og Ordinary World.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakeri. Efter en intensiv jagt lykkedes det i aftes Naturstyrelsen at skyde den ulv i Vestjylland, som myndighederne har betegnet som en problemulv. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Ulven er nedlagt efter flere hændelser i Nørre Nebel, hvor den har opsøgt mennesker i private haver. Den blev ramt på 10 meters afstand, og myndighederne er meget sikre på, at den rigtige ulv er skudt. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er tilfreds. Han understreger, at borgernes tryghed kommer først, og at ulve skal skydes, når de mister skyhed over for mennesker. I dag bør du lade ukrudtsbrænderen stå i skuret, ligesom du om muligt bør undgå åben ild. Vores græs og marker er knastørre, og med de høje temperaturer, der ventes i løbet af dagen, varsler DMI meget høj eller ekstrem brandfare flere steder i landet, det skriver DR. Varmen vil også øge vores strømforbrug. Klokken 19.45 i aften vil elprisen toppe med knap 2,3 kroner per kilowatt-time. Til gengæld er strømmen ifølge Nordlys markant billigere tidligere på dagen, hvor solcellerne producerer mest. Derfor opfordrer selskabet os til at flytte vores strømforbrug. Hvis vi skulle ende i en situation, hvor vi får brug for landets bunkere, vil halvdelen af dem være ubrugelige, det skriver Kristeligt Dagblad. Myndighederne har undersøgt knap 1700 såkaldte betondækningsgrave, og under halvdelen lever op til de mest basale krav. For eksempel at indre rum er tilgængelige, og at der ikke må stå vand på gulvet. Eksperter er dog ikke overraskede, da mange af beskyttelsesrummene er omkring 80 år gamle. De opfordrer nu til at gentænke beskyttelsen af civile. Det kunne være at bygge sikringsrum under nye bygninger, lyder det. EU's nye emballageforordning giver virksomhederne herhjemme problemer. Reglerne stiller strenge krav til kemi og design, men vejledningen blev først offentliggjort 9 dage før deadline. Og det har skabt stor forvirring og afmagt, særligt hos mindre virksomheder, der har svært ved at tyde de komplekse regler, det skriver TV2. Erhvervsorganisationen SMV Danmark advarer om, at det korte varsel gør det umuligt at opfylde kravene. Energistyrelsen oplyser dog, at de her i starten vil fokusere på vejledning.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Det bliver over en bred kamp solrigt og tørt i dag, men i det nordjyske kommer der lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. Temperaturen er op mellem 24 og 32 grader og lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: God formiddag, Anders Aagaard her. Du skal vise din grill, hvem der bestemmer i weekenden. Den er der lige om et øjeblik.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Jeg ved ikke, om du er bekendt med Osterei Gate, men hvis ikke du er, så bliver du det lige om lidt. Vi taler retssag og Osterei i en og samme sætning. Vi hopper ombord i den historie efter Inner Circle og Sweat lige om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjejle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Jeg må indrømme,
12: jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
19: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
22: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
23: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 kroner.

0: Jeg var væk gratis.
1: De der trafikalarmer.
2: Virker det overhovedet?
0: Det virker pissehamrende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskov på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
3: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

De ryster i bukserne inde hos Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Og hvorfor gør de så det? Det gør de, fordi de på ordnet.dk og sproget.dk, to sider de ejer, har beskrevet ostepoppen. Sprød, gul eller orange, buet snack, fremstillet af majsmel og med smag af tæt og ost. Det bliver ret, og det er. Og problemet er her, at de ikke nævner, at det er en Kims-sag, den her ostepop. For det er ligesom et Kims-navn, ostepoppen. Ikke osteregn, men ostepoppen. Så det mener Kims altså skal fremgå, når det er, at man slår op i ordbogen, så vil de gerne lige nævnes. Det er de ikke blevet. Om det ender med at falde ud til Kims fordel, eller ostepoppen bare må være en ostepop, og så må man spise den, som man har lyst til. Det må tiden vise. Fredagen bringer svaret. Jeg bringer dig Burhan G. og Medina.

weekendhumøret til nye højder, og det har han gjort siden 1983. Sikke en klassiker. Jeg håber, du har det godt henne på dit arbejde, eller er du en af dem? Jo, du er en af dem, der har valgt at tage hjemmearbejde i dag, ikke? Sidder lige og hygger dig lidt med lidt musik på PC'en, imens du prøver at ligne en, der laver noget. Du behøver kun, når de andre i det i teamsmøde med dig, ellers så slapper du bare af for at vaske noget tøj, ikke?

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Ah, Jarne! Er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
12: Ja, yeah. Og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
19: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
18: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

har lutter gode sange hele vejen frem til du står med fødderne solidt plantet i en fyreaften. Jeg hedder Anders, tak fordi du lytter med. Til Olivia Dean her spiller vi Man I Need, inden du hørte Kate Bush. Der stikker der Running Up That Hill lige straks.

0: Tim Latimer, Katrine Fod og Markus Grigor skyld i, at vores smørforbrug er ufattelig højt hjemme hos os. Det er fordi min datter er vild med den store bagdyst, og nu er 10 nye deltagere altså klar til at indtage teltet. Og for sidste gang, så er Tim Latimer vært på programmet, så gider han ikke mere. Nu skal han prøve noget nyt. Men der er opstået noget nyt i programmet. De har ligesom lavet et add-on denne her gang. Der er kommet en farezone. Gisp, siger man så. Altså dem, der har fucket allermest op, de skal så bage mod hinanden, og dem, der laver den bedste kage i farezoneområdet, ender med at få lov at gå videre. Sådan er det. Vi får se, hvordan det går, når efteråret og vinteren skal nydes i selskab med den store bagdyst. Igen og igen skal vi nydes sammen med Nephew, inden et nyhedsoverblik om lidt.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Altid mere at spare i Fleggaard.
9: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat.
13: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas, 8,95. Velkommen i Meny.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
23: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
24: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
25: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakeri. I går aftes lykkedes det Naturstyrelsen at skyde en problemulv efter en intensiv jagt. Derfor ophæver myndighederne nu de to zoner ved Nørre Nebel og Oksbøl, hvor det har været tilladt at regulere ulve. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Dermed er der lige nu ingen aktive zoner, hvor man må skyde ulve. Ministeriet skriver, at formålet med zonerne er opnået, efter at Naturstyrelsen har nedlagt ulven. Zonen ved Nørre Nebel blev oprettet for nylig, fordi problemulven havde bevæget sig ind i folks private haver. Ved mindst en af landets officielle målestationer har temperaturen allerede rundet 25 grader. Dermed opfylder vi kriteriet for en meteorologisk sommerdag, det skriver TV2 Vejret. I gennemsnit er der normalt 30 sommerdage i løbet af et år herhjemme. I dag får vi dog den 34. af slagsen. Senere i dag kommer temperaturen desuden over 30 grader, hvilket gør dagen til årets 7. meteorologiske tropedag. DMI advarer om meget høj eller ekstrem brandfare flere steder. Opfordringen er, at vi holder igen med at bruge åben ild. En efterforskning er sat i værk, og Forsvarsalliancen NATO er i tæt kontakt med myndighederne i Letland, efter at en drone natten til i dag uden tilladelse fløj inde i luftrummet over det baltiske land. Det fortæller en talsperson for NATO ifølge Reuters. Letland og andre lande på NATO-alliancens østlige flanke har de seneste måneder flere gange oplevet, at ukendte droner er fløjet ind i deres luftrum. I flere tilfælde er Rusland blevet beskyldt for at stå bag droneflyvningerne. Det danske sprog- og litteraturselskab skal ikke ændre definitionen af en ostepop i den danske ordbog. Det er nu blevet slået fast i Sø- og Handelsretten, skriver TV2. Sagen endte i retten efter, at chipsproducenten bag Kims og Glassnacks Danmark krævede, at det i definitionen af en ostepop skulle fremgå, at den sælges under Kims varemærke Ostepops. Producenten frygter, at produktet vil miste værdi, hvis ostepoppen opfattes som en generel betegnelse, hvor man ikke skelner mellem ostepops, osterejer og ostesnacks.
2: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det bliver over en bred kamp solrigt og tørt i dag, men i det nordjyske kommer der lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. Temperaturer op mellem 24 og 32 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Det er det, vi er, og du er lige om et øjeblik i besiddelse af to fridage. Jeg hedder Anders. Det her er New Radicals.
3: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: på dig.
1: Alle klasser i folkeskolen har en, der er verdensmester i at få andre op i det røde felt. Det kunne være Nick, som har efternavnet Zimmermann fra Dansk Folkeparti, der er ude og sige, i Danmark flager vi ikke med EU-flaget, Pride-flaget eller ISIS-flaget, vi flager med Dannebrog, siger han. Med henvisning til, at der nu er havnet regnbueflag på flere offentlige bygninger i anledning af Pride, altså fejring af mangfoldighed. Og det kan jeg lige love for Ane hende i klassen. Hun bliver tosset. Hun siger, lave en parallel mellem terrororganisationen ISIS, der gerne henretter homoseksuelle i islams navn, og homoseksuelle. Det er helt vanvittigt, siger hun til DR, og kan næsten ikke få luft ligesom mig. Det er mig, der ligger en ord i munden her. Efternavnet på Ane er i øvrigt Halsbro Jørgensen, hun går fra Socialdemokratiet. Og her, Ane, vil jeg sige, slap nu af. Det kan være, at Nick han bare er ude på at få en reaktion, bare for en kort bemærkning. Men hey, der er plads til alle holdninger, også på Radio 100, så længe vi kan tale om det.

0: af Sky Full of Stars med Coldplay og Avicii. Herligt weekendnummer, det har lige den energi, jeg leder efter. Fool's Garden Lemon Tree venter, og den her fra Malte Ebert. Det er der med livet. Du skal bare lytte lige straks.
1: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, yeah, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte

0: døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Hvis der er en ting, der er stensikker, så er det, at Martin Brygmann i den grad har virkelyst. Så meget, at han nu satser på at udgive et nyt album, beretter han på Instagram ifølge TV2. Der ønsker jeg held og lykke med det herfra. Malte Ebert lige nu, det der med livet.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

Det har været stor retssagsdag i dag. Søger Handelsretten har nu afvist Kim. Retten fandt, at udgiveren Det Danske Sprog- og Litteraturselskab af Sproget.dk blandt andet ikke kunne pålægges at foretage en ændring i deres beskrivelse af ostepop. Ja, sådan er det. Kims ville godt have haft deres navn med, fordi de mente, det var et registreret varemærke. Den lille reje. Nå, velbekomme. Du dufter så godt på fingrene bagefter, men man kan ikke stoppe, når først man er gået i gang med at spise dem.

0: skal have vendt en problemulv, og vi skal have sagt goddags til din vært her efter 12. Din frokostmakker, Elias Elliot, er i studiet lige om et øjeblik. Efter jeg har spillet Seal og Kiss from a Rose.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i en jegle.
2: Yeah. Yeah.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
9: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Nå, så døde problemulven.
1: Ja.
0: Sgu da godt, man ikke blev kvit med elever i folkeskolen på samme måde. Altså, så havde jeg da heller ikke været her nu.
2: Altså, Erik derovre, han er virkelig... Han så går og snærer de andre børn.
0: Det gør han.
2: Han går lidt for tæt på, på ja. Ursula derovre.
0: Hvor forestiller jeg børnehaven børn, der bider?
2: Ja, ved du hvad, skal vi ikke... Hvis vi stiller derover, så kommer Erik gå, vi skal se, hvor tæt han går på os.
0: Ja.
2: Hvis han går for tæt på os, så vender du om i geværet, og så skyder ham i ryggen, og ja. Han er 10 meter fra dig.
0: Sådan må det være.
2: Og vi er sikre på, at det er Erik, ikke? Oh, oh, oh.
0: Det tror vi i hvert fald.
2: Det er klodshold. Det er ja. 10 meter. Så.
0: Ja. Så, ja.
2: Bang! Jeg vil gerne invitere til pressemøde. Ja. Her der ligger Erik. Ja. Han er endelig blevet skudt.
0: Ja.
2: Nu har han ikke noget problembarn mere.
0: Nej.
2: Så nu kan alle de andre børn bare hygge sig i børnehaven.
0: Og have det tryk.
2: Og glade, ikke?
0: Ja, og kommer yes. hjem uden bidmærker.
2: Lige præcis.
0: Elias, du er klar her efter 12. Ej, vi mener det jo ikke. Det vil jeg henvende også sådan set til historien om os selv i børnehaven, ikke?
2: Mm, det kan vi godt sige.

0: Summer of 69, det er Bryan Adams på Radio 100. Jeg hedder Anders, dejligt du lytter til Brian Rice og No Promises lige om et øjeblik, inden Elias er klar efter et nyhedsoverblik med din middagsradio.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Lad os sige, at
6: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
10: Let's go!
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
11: There's something going on.
8: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
18: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
19: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
20: Jeg sagde det jo.
21: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
22: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
28: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
27: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
28: En ekstra ferie?
27: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
29: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
2: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Efter en lang jagt lykkedes det i går Naturstyrelsen at få ram på en ulv, som myndighederne betegner som en problemulv ved vestjyske Nørre Nebel. Derfor bliver de to zoner ved Nørre Nebel og Oksbøl, hvor det har været tilladt at regulere ulve, nu ophævet. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Dermed er der lige nu ingen aktive zoner i Danmark, hvor man må skyde ulve. Ministeriet skriver, at formålet med zonerne er opnået, efter at Naturstyrelsen nedlagde ulven. Zonen ved Nørre Nebel blev oprettet, fordi ulven bevægede sig ind i private haver. AI-genererede sundhedsreklamer på sociale medier er vildledende og kan i værste fald koste patienter med livstruende sygdomme livet. Det skriver Politiken. En 82-årig mand fortæller til avisen, at han droppede sin livsvigtige hjertemedicin i flere måneder. Det skete efter, at han blev eksponeret for en falsk video, hvor tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm anbefaler et naturpræparat. Manden gennemskuede ikke, at videoen var falsk. Brostrøm kalder svindlen uhyggelig over for avisen og efterlyser mere regulering. Digitaliseringsminister Christina Egelund kritiserer tech-virksomhederne for ikke at tage ansvar nok. I nat blev en ukendt drone skudt ned over Letland. Dronen fløj ind i landets luftrum uden tilladelse, og derfor blev et italiensk NATO-kampfly sendt på vingerne for at skyde den ned. Det skete over et ubeboet område. Forsvarsalliancen NATO er nu i tæt kontakt med de lettiske myndigheder, og en efterforskning er sat i gang. Det siger en talsperson for NATO, skriver Reuters. Det er ikke første gang, at ukendte droner flyver ind i luftrummet på NATO's østlige flanke. I flere tilfælde er Rusland blevet beskyldt for at stå bag. For første gang nogensinde har fuglearten topskarv fået unger herhjemme. Et fuglepar har fået to unger på øgruppen Hirsholmene i Kattegat, det skriver Dansk Ornitologisk Forening i en pressemeddelelse, hvor fundet bliver kaldt for en ornitologisk sensation. Normalt yngler fuglen på klippekyster i lande som Norge og Storbritannien. Men nu er de to unger altså kommet til verden herhjemme.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Det bliver over en bred kam solrigt og tørt i dag, men i det nordjyske kommer der lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. Temperaturer op mellem 24 og 32 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Og lad os sammen varme op til en dejlig varm weekend med GOPS.

Doms, Rasmus Seebach og Ankerstjerne var det lige her med 1000 år, hvor klokken har passeret de 12 fredag eftermiddag. Formiddag, alt efter hvad du bekender dig til. Her på Radio 100, jeg hedder Elias Elliot, er der de næste 2 timer for lige at få godt gang i den her eftermiddag, så vi kan komme ud og nyde solen alle sammen. For det er jo sådan en dag, hvor vi sidder inde på kontoret eller arbejdspladsen og kigger længselsfuldt ud mod de dejlige, dejlige stråler. Men det gør det også endnu bedre, når uret så endelig engang ringer fyraften. Jeg skal nok sørge for at gøre tiden endnu bedre på vej dertil. Jeg skal rundt om den internationale dag blandt andet i den her time, og så har jeg også Pink klar til dig om lidt. Og her George Harrison med et nummer, du kan bare synge med på, hvis du har lyst. Got my mind set on you. God eftermiddag.

0: ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
11: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado. Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
1: Ah,

0: Anders Aagaard?
1: Ja.
0: På besøg i studiet for sidste gang i den her uge.
1: Nå, vi skal det lød lige, så voldsomt. Jeg blev sgu helt presset der.
0: Nej, i den her uge bare. Det er jo fredag for pokker.
1: Ja,
0: det er weekend i midt.
1: Yes.
0: Vi skal lige vente den internationale dag, inden du kan få lov til at gå på weekend. Og jeg tror faktisk for en gang skyld, at det er en dag, som ikke rigtig er relevant for nogen af os. Fordi i dag er det internationale tatoveringsfjernelsesdag.
1: Det har jeg altid taget hatten af for. Nummer et, folk der vælger at få en tatovering, og endnu vildere, folk der vælger at få den fjernet igen. Jeg har hørt, hvor smertefuldt det skal være. Altså, ja. En ting er, at du får lavet tatoveringen. Det går af en gang.
0: Ja.
1: Så går du den fjernet. Det går så af 3-4 gange.
0: Ja. Jamen, det er vel sådan en slags abortpille for tatoveringer.
1: Ja.
0: For at sige det.
1: Men ja, nu har jeg jo på grund af mit køn ingen erfaringer inden for abortpiller.
0: Det har jeg heller ikke.
1: Jeg har en idé om, det er lidt ligesom at have tømmermænd og tage sådan en i hvert fald opkast wise.
0: Ja, jeg tror ikke, det er så rart, ligesom vel som at få fjernet en tatovering. Men spørgsmålet er, om der er flere, der får lavet tatoveringer i dag, fordi det er blevet sådan lettere at få den fjernet, at folk tænker, jeg får den bare fjernet, men ikke rigtig tænker, hvad det egentlig indebærer at få den fjernet.
1: Altså med den omgang laser, du skal have, og den lette forbrænding, der nu kommer til. Altså mit røvgevir, der er jeg da spændt på, om jeg skal få det fjernet eller ej.
0: Så du har noget? Jeg troede bare, det var nogle mærkelige underbukser, du havde.
1: Nej. Det er to drager, der stikker op fra hver sin balle.
0: Ah, okay, det ligner bare sådan en gammel hårvækst, faktisk.
1: Ja, og så er de flettet sammen og starter.
0: Altså, jeg synes, det er meget fint, den måde, du beskriver dem på. Det er ikke den måde, der ser ud, ven.
1: Er det ikke det?
0: Nej,
1: det er fordi, min måge så begyndt at hænge med alderen.
0: Ja, men det ser jeg ikke. Det ligner sådan lidt en halvdød måge, du har bagpå.
1: Nå!
0: Så det er måske faktisk en dag for dig alligevel.
1: Ja, det kan godt være.
0: Nu ved jeg godt, hvad du skal lave, efter du er på arbejde i dag.
1: Ja, jeg skal frem med rystepusseren og vinkelsliberen. Det kan være mindre smertefuldt, det har jeg en idé om.
0: Til gengæld er det billigere.
1: Det er meget billigere. Ja. Jeg fjerner dem jo for al pris hjemme hos mig. I ringer sgu bare 70 333 100, ikke?
0: Og så lidt salve på bagefter, så er det fint.
1: Ja.

Saw You Dancing var det her fra Jonah Blacksmith sammen med Mektes. Lige her på Radio 100, hvor jeg giver dig to til kaffen. To numre, du lige kan læne dig lidt tilbage i stolen og lige nyde den der ekstra kop kaffe, hvis du har brug for det, efter en muligvis veloverstået frokost. Lige om lidt er Robbie Williams klar til dig med Come Undone. Det er efter Michael Jackson, som du sikkert allerede har gættet. The Way You Make Me Feel.

0: Robbie Williams, var det her med Come Undone på Radio 100, og så slår man lige op på Ekstrabladet og kan se, at seksologen, provokatøren, en mand, som mange havde rigtig mange meninger om, Carl Marr Møller, han er død. Han blev 72 år og har i den grad lavet sit eget helt unikke aftryk i Danmark, må man sige. Ja, Carl Marr, hvil i fred. Sinai Thorin, har jeg klar til dig? Lige på den anden side af en lille reklameblok. That don't impress me much.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Tillykke.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together. We have work to do.
11: Let's go.
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Næste kald kommer fra William på 7 år.
16: Hej.
15: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
16: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
15: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
21: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
22: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
23: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
24: Smart Eyes.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: That Don't Impress Me Much, fik du det her på Radio 100 fra Shania Twain. Og en af de helt store historier i dag har været, at den problemulv, der har været lige lidt lovligt tæt på mennesker i Jylland, nu er blevet skudt, og det fandt vi ud af ved, at minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, var draget hele vejen fra København over til Jylland og stillede sig foran livet af den her ulv og holdt pressemøde. Og jeg har faktisk et lille klip fra pressemødet, der fandt sted tidligere i dag. Prøv at høre her en gang.
1: Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
0: Ja, okay. Det var måske et klip fra det forkerte pressemøde, men det var alligevel nærmest et forsøg på at gøre det samme.

0: Genesis og klassikeren Land of Confusion fik du til lige at gøre fredagen lidt bedre her på Radio 100. Jeg har Lady Gaga og Colby Adonis klar til virkelig at sætte fredagsmødet af vejret med Just Dance Limit.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
6: De der trafikalarmer.
7: Virker det overhovedet?
5: Det virker pissehamrende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
8: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
17: Der er gevinst.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
19: Tak.
18: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
19: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
18: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
21: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv?
7: Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
17: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Så er det tid til en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Zakeri. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen sender i dag en stor tak til de ansatte i Naturstyrelsen. Det sker efter, at de har fået ram på en ulv, som myndighederne betegner som en problemulv ved vestjyske Nørre Nebel. Naturstyrelsen har siden 6. august forsøgt at finde ulven ved hjælp af termiske droner og medarbejdere med rifler. Ulven blev i aftes skudt på 10 meters afstand. Ulven blev nedlagt efter flere hændelser i Nørre Nebel, hvor den har været tæt på og opsøgt mennesker i private haver. Vi har i år fået markant mindre regn end normalt, og det betyder, at jorden er knastør over det meste af landet. Og det hænger dårligt sammen med vejrudsigten, der i dag giver over 30 graders varme flere steder. Beredskabsstyrelsens hjemmeside brandfare.dk advarer om høj risiko for naturbrande. I juni faldt der 13% mindre regn end normalt, mens det sidste måned ifølge TV2 vejret var 24% mindre end normalt. Samtidig har august måned indtil videre været usædvanligt tør. Derfor bør vi holde igen med åben ild i dag og i morgen og generelt være påpasselige i naturen, det skriver DR. Og apropos vejret, august er på vej til at blive årets dyreste elmåned. Det hænger sammen med vejret, der får os til at bruge mere strøm på nedkøling. Samtidig har vi ikke haft så meget vindproduktion, hvilket også smitter af på elpriserne, det skriver Nordlys i en pressemeddelelse. I aften kl. 19.45 topper den rene elpris med knap 2,30 kroner per kilowatt-time. Midt på dagen har strømmen dog i gennemsnit kostet omkring 12 øre i august, blandt andet takket være solceller. Der er dermed penge at spare, hvis du flytter strømforbruget til de billige timer. Den stærkt kritiserede FIFA-præsident Gianni Infantino mister nu opbakning fra endnu et fodboldforbund. New Zealands fodboldforbund trækker nemlig støtten til ham, skriver DR. Det sker efter kritik af planerne om at lade private investorer købe sig ind i FIFAs turneringer. Planerne er efter massiv kritik blevet droppet. Alligevel mener New Zealands fodboldforbund, at sagen har skabt et alvorligt tillidsbrud. Også DBU-formand Jesper Møller har tidligere udtalt, at tilliden til Infantino er væk.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Det bliver over en bred kamp solrigt og tørt i dag, men i det nordjyske kommer der lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. Temperaturer op mellem 24 og 32 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil. Mere variation. 100% god musik. Radio 100. 100% god musik. Radio 100.

Elton John og I'm Still Standing. Og ja, beklager det tekniske roderi, der var lige før. Sådan lidt dobbeltkonfekt med to sange, der lidt kæmpede om at få opmærksomhed. Ja, sådan er det. Det er stadigvæk den første uge efter sommerferien, hvor vi alle sammen, tror jeg, lige skal lidt op i omdrejninger igen, og det gælder altså også for systemet her på radioen. Men nu skulle den være fuldstændig i orden. Jeg hedder Elias Elliot. Tak for at du var med os. Den her fredag varme eftermiddag, der kun bliver varmere og varmere og varmere, og det betyder også, at tørkeindekset er rigtig højt op. Og hvad er det lige, man skal huske, når tørkeindekset er så højt op? Det vender jeg også i denne her time, hvor jeg selvfølgelig også har masser af den 100% gode musik. Denne gang kun én af gangen, såsom Sia og Sean Paul, her med Cheap Thrills. Up.

Et nummer, der stadig danses lystigt til, det kan man godt forstå. Robin var det her på Radio 100 med Dancing on My Own. Og så tager vi tilbage til 1993, hvor Ugly Kid Joe havde kæmpe succes med genindspilning af en gammel folk-klassiker. Det var Cats in the Cradle.

0: Ugly Kid Joe var det her med Cats in the Cradle på en ganske, ganske varm fredag, der kun bliver varmere og varmere og varmere. Det betyder også, at der endnu en gang bliver sådan en lille løftet finger om, pas nu på, når du render rundt ude i naturen i forhold til ikke at sætte ild til det hele. Men hvad er det nu lige præcis, vi skal holde øje med og være opmærksom på for at undgå sådan en eventuel lille naturbrand? Det vender jeg lige efter Alanis Morissette med You Learn og mit.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
2: Til længe.
4: Yay! Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
6: De der trafikalarmer.
7: Virker det overhovedet?
5: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
8: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at book tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
17: Smart Eyes.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
20: Altid mere at spare i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august.

0: Bækgaard, lige over grænsen.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
4: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
3: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Alanis Morissette var det lige her på Radio 100 med You Learn. Og nu er det officielt tropedag i dag. Temperaturen har nemlig krydset de 30 grader. Og det sker i Boris. Der bliver smålt 30,4 grader. I Store Jynnevad er der 30,3. Og ved Skrydstrup og Askov er der 30 grader. Så nu er det altså officielt en tropedag. Den syvende tropedag af slagsen i år. Det betyder selvfølgelig også, at der er endnu ikke kommet afbrændingsforbud. Men alligevel, så med god grund, er der nogen, der lige lyfter pegefinger og siger, pas nu på, venner. Lad nu være med at gå ud og bruge ukrudtbrænderen på lige at fjerne æbletræet, eller hvad man i alverden kunne finde på. Ikke? Og der er nogle forskellige ting, man skal være opmærksom på. Jeg har lige gennemgået dem, ligesom for min egen skyld, at man selvfølgelig, hvis man tænker at tænde en bål eller grille i naturen, ikke med gasgrill, men med kulgrill, at man skal bruge nogle pladser, der er indrettet til det, og ikke gøre det lige midt i den store halmmark, for eksempel. Man skal holde lidt afstand til bevoksning. Igen, ikke gøre sådan noget i halmmarken. Og man skal heller aldrig efterlade et bål eller en grill, hvis der ikke er slukket helt. Og især ikke, hvis det er en halmmark. Og selvfølgelig, hvis du bruger åben ild, skal det være i stille vejr, og heller ikke i en halmmark. Og halv så vand i nærheden, hvis du bruger ild. Og der står så også en ting, som jeg faktisk ikke har tænkt over. Lad ikke glas ligge fremme i solen i den tørre vegetation. Ikke at jeg havde tænkt mig at gøre det, men alligevel det er sådan en ting, hvor man måske kunne finde på, og sådan, hov, og det var også, det var faktisk ikke så smart. Og alligevel, når man tænker over det, fordi der var barn, altså et forstørrelsesglas og nogle tissemyrer, og så snakker vi mere om det. Tina Turner har jeg klar til dig med The Best. Det er lige efter Christoffer. Hermed ringer om natten. Du.

0: En klassiker fra Tina Turner, det var selvfølgelig The Best lige her på Radio 100, hvor vi er klar med en ny omgang Millennial, når klokken den bliver 14. Mie Kyster kommer på besøg lige om lidt for at løfte sløret for noget af det, vi kan glæde os til. Det er efter TV2, kys broden lige om lidt.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
12: Jeg må indrømme,
13: jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
17: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Så, before you go, could we try to hold on tight?
23: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.

0: TV2 fik du det her på Radio 100 med Kysbruden, hvor klokken stille og roligt nærmer sig de 14, hvilket betyder, at vi skal blinde op for en ny omgang af Millennial med Mie Kyster i førersædet. Ja, hold op. Sådan. Mie Kyster er kommet i studiet. Hun er allerede klar til fladen. Og måske også klar til noget weekends bagefter.
1: Altså både klar til at sende 3 timers eftermiddagsradio, og også klar til weekend. Klar til det hele, Elias. Det er fredag. Altså masser af
0: dejligt.
1: God stemning.
0: Dejligt. Jamen, der er masser af god energi. Mie, hvad har du ellers med til os i Millennial i dag?
1: Jamen, vi skal jo i Millennial-tidsmaskinen igen. Og det er den sidste dag, hvor vi besøger 2004.
0: Ja.
1: Og hver fredag, så er der altid fokus på musikken, vi hørte fra det år.
0: Ja.
1: Så det glæder jeg mig sindssygt meget til. Vi skal høre små klip af en masse bangers fra 2004, og selvfølgelig også en af dem, der lå nummer 1 i flere uger.
0: Nu vil jeg jo rigtig gerne kunne sige, nå ja, det var året, hvor der var den der, den der, den der, den der.
1: Der var mange. Så prøv en, det er ikke sikkert...
0: Det var
1: sikkert,
0: året, hvor der var...
1: hvor du kigger i programmet der.
0: Jeg prøver at kigge, der kan redde mig her. Det var der, jeg har så dårlig hukommelse. Nå, men jeg kan blive meget klogere på, hvad der var af musik i 2004. Og det kan du også, der lytter med, når du er klar med en ny omgang af Millennial. Der altså afslutter ugens tema, som var 2004.
1: Lige nøjagtigt, ja.
0: Mie, det bliver en fornøjelse, jeg glæder mig. Og god fornøjelse med programmet, og god weekend, når du kommer hertil.
1: Tak skal du have, god weekend til dig også.

0: Cliff, fik det her fra Blinde Carlisle, og der var det Post Malone med Morgan Wallen på I Had Some Help. Mie Kyster er klar til at overtage studiet med en ny omgang Millennial, lige på den anden side af 14, hvor vi altså afslutter året 2004 med noget af den fantastiske musik, vi alle sammen kunne høre det år. Jeg hedder Lia Seljots, er på vej fra og vil holde lidt weekend. Vi ønsker en skøn fredag. Jeg er tilbage igen mandag samme tid, samme sted. Vi høres ved.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF-forsikring.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
6: Yeah.
4: Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
17: Så tag til Fleggaard.
16: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
19: Der er gevinst.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
21: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
22: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
23: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Efter mange dages jagt lykkedes det i går aftes Naturstyrelsen at få ramt på den ulv, som myndighederne har betegnet som en problemulv ved vestjyske Nørre Nebel. Derfor bliver de to zoner ved Nørre Nebel og Oksbøl, hvor det har været tilladt at skyde ulven, nu ophævet. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Dermed er der lige nu ingen aktive zoner i Danmark, hvor det er tilladt at skyde ulve. Zonerne blev oprettet, fordi ulven bevægede sig ind i private haver og ikke udviste skyhed over for mennesker, som ulve ellers gør. Hvis du skal ud i naturen i dag, skal du være ekstra forsigtig med ild, for flere steder i landet er der meget høj eller ekstrem brandfare, fordi jorden er så tør, samtidig med at temperaturen kommer op over 30 grader. Det skriver DR. Vi har fået markant mindre regn end normalt de seneste måneder, og august har indtil videre været usædvanligt tør. Derfor frarådes åben ild, bål og ukrudtsbrændere. En lille gnist kan hurtigt udvikle sig til en naturbrand. Et italiensk NATO-kampfly har i nat skudt en ukendt drone ned over Letland. Dronen fløj ind i det lettiske luftrum uden tilladelse. Det oplyser en NATO-talsperson ifølge Reuters. Dronen blev skudt ned over et ubeboet område, og de lettiske myndigheder er nu i gang med at undersøge sagen. NATO er samtidig tæt kontakt med Letland. Det er ikke første gang ukendte droner trænger ind i luftrummet på NATOs østlige flanke. Og så herhjem igen. For første gang nogensinde er fuglearten topskav blevet forældre i Danmark. Et par topskaver har fået unger på Hirsholmen i Kattegat. Det skriver Dansk Ornitologisk Forening, der kalder fundet en ornitologisk sensation. Topskaven yngler normalt på klippekyster i blandt andet Norge og Storbritannien. Nu har han altså fået unger herhjemme, og Naturstyrelsen vil følge fuglene tæt de kommende år for at se, om det bliver begyndelsen på en ny dansk ynglebestand.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Det er en solrig og tør dag over hele landet. Temperaturer op mellem 24 og 29 grader, men i Jylland helt op til 32 grader. Vinden bliver svag til let omkring syd ved østvendte kyster i Jylland op til en frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og så blev det fredag eftermiddag og tid til ugens sidste omgang Millennial. Velkommen indenfor.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Save Tonight var det fra Eagle Eye Cherry, hvor klokken er blevet 14.06. Og endnu en gang, så kan jeg sige velkommen til Millennial ugens sidste program. Jeg hedder Mie, er med dig frem til klokken 17, og der er jo selvfølgelig masser af godt at se frem til. Vi skal blandt andet gætte en millennial lidt senere. Vi skal også en tur i millennial-tidsmaskinen, fordi millennial er jo på mange måder programmet, hvor at vi ser en lille smule tilbage. Vi går sådan lidt nostalgisk til værks. Og derfor så synes jeg også, det er lidt interessant, om du måske kan huske denne her. Ja, ringer den klokke? Gode, gamle Desperate Housewives. Serien, der kørte fra 2004 frem til 2012. Jeg indrømmer gerne. Jeg har en kæmpestor kærlighed til denne her serie, og jeg er faktisk ved at gense den i det her øjeblik. Jeg ser Desperate Housewives hver evig eneste aften. Lige en episode at falde i søvn på. Og jeg var i Universal Studios og så, hvor Desperate Housewives blev optaget. Det så jeg her for en 12 år siden. Og der fik jeg så en information, som jeg ikke er så sikker på, jeg er helt vild med. Jeg fik at vide, at der er Susans hus, og der bliver indspillet, og det her Breeze hus, det er bare toiletter. Det er som om, at nogle gange vil man måske ikke nødvendigvis vide alt. At Breeze hus bare er toiletterne på sættet, synes jeg var sådan lidt en ærgerlig information. Endnu en gang, hej med dig, og velkommen til Millennial. Nu er der selvfølgelig mere musik her til eftermiddagen. Det er Benjamin Hav, der er klar til dig med Portugal.

Europe og The Final Countdown, og det kan da også være, at du sidder på arbejdspladsen og så småt tæller ned til, at der forhåbentlig er en weekend, der venter om ikke alt for mange timer. Jeg håber heller ikke, at du har det sådan alt for varmt. Det er jo officielt en trofedag, det meldte TV2 været ud her for en times tid siden, og jeg kan da også godt se, i Jylland så er der altså over 30 grader flere steder. Så det er jo i den grad et vejr, der ligger op til at sidde på altanen eller terrassen her lidt senere og åbne en kold øl eller få sig et godt glas hvidvin. Og meget apropos, så skal vi her høre soundtracket fra filmen Druk, Scarlet Pleasure og What a Life.

0: hanging but alive.
1: It's okay. Lige om et øjeblik, så skal vi en tur i Millennial Tidsmaskinen. Det er jo den daglige, skal vi kalde det, lille leg, hvor vi altså ser tilbage på nogle af de år, der har været med til at forme os millennials. Og i denne her uge, der har vi også fokus på år 2004. Og vi slutter selvfølgelig fredagen af med at skulle høre noget af det musik, som vi lyttede til igen og igen og igen tilbage i år 2004. Der er noget at glæde sig til. Britney Spears,

0: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
0: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

Britney Spears og You Drive Me Crazy. Klokken er blevet 14.24, og vi skal nå en tur i millennial-tidsmaskinen. Hele ugen der har vi set lidt tilbage på 2004, og det skal vi selvfølgelig også i dag. Og hver fredag, der slutter vi altid millennial-tidsmaskinen af ved at se tilbage på nogle af de sange, som vi spillede på repeat i 2004. Nogle af de sange, som vi hørte på vores MP3-afspillere eller på vores iPod. Og jeg har lavet et lille sammenklip af nogle af de absolut største sange fra 2004 nu. Så du kan altså godt bare skrue op for højtaleren.

så er der altså fredagsstemning. Et godt tilbageblik på år 2004, som jo selvfølgelig er det år, som vi har set tilbage på hele ugen igennem. Vi gør det lige om lidt igen, fordi vi skal altså høre en sang, som lå nummer et og var alle steder tilbage i år 2004. Men allerførst så er det blevet tid til lidt nyere musik. Det er Taylor Swift, der er klar til dig her. I knew it, I knew you.

Gang med Millennial Tidsmaskinen. Vi ser i denne her uge tilbage på 2004. Og i og med det er fredag, så er der altså fokus på noget af det musik, vi hørte i 2004. Og vi skal altså nu høre en mand, som det virkelig, virkelig kørte for dengang. Han udgav sit fjerde album i starten af 2004. Det her album, det hedder Confessions, og der var virkelig hit på det album. Den sang, vi skal høre nu, det var den sang, der lå nummer et i flest uger på den amerikanske Hot 100-liste tilbage i 2004. Og den lå altså også nummer et herhjemme i Danmark i flere uger i træk. Lige nu, så får du Usher, Lil Jon og Ludacris med jer. Yeah.

0: Således fik vi afsluttet Millennial-tidsmaskinen for denne her uge. Hvis det her ikke skriger 2004, så ved jeg ikke, hvad jeg gør. Usher, Lil Jon og Ludacris. Og ja, fik du her i Millennial på Radio 100. Og lige om et øjeblik, så er der selvfølgelig mere god musik på vej til dig. Det er Thomas Helmi, du kan glæde dig til med Stupid Man.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i den jegle.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yes! Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
22: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio

Thomas Elmi og Stupid Man. Fik du her til en forhåbentlig rigtig god fredag. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg håber også, at du har lyst til at tænde for din radio igen her mandag morgen. Der er morgenshowet tilbage. Og hver morgen kl. 7.30, der har de en leg, der hedder Op på hovedet. Det er en leg, de har i samarbejde med Ingo, og du kan altså stikke afsted med 30 liter brændstof til Ingo, hvis du kan gætte, hvem Kasper han får op på hovedet. Han får en post-it på hovedet med et navn på en kendt person, som på en eller anden måde er aktuel. Og så stiller han ellers en masse spørgsmål. Han stiller sådan nogle ja-nej-spørgsmål. Og så skal Simon og Anne svare ja eller nej, og forhåbentlig så leder spørgsmålene altså dig frem til, hvem er Kasper, han har fået op på hovedet. Så skal du ringe ind til studiet, og er det dig, der kommer igennem på telefonen, og har du ret, så vinder du 30 liter brændstof til Ingo. Vi håber, at du har lyst til at quizze med. Du skal i hvert fald have held og lykke herfra. Op på hovedet, 7.30 på mandag.

0: Klokken nærmer sig lige så stille 15, og på den anden side, der skal vi jo quizze. Du har altså mulighed for at vinde en Radio 100-kop, hvis du kan gætte en millennial. Mere om det på den anden side af klokken 15. Lige om lidt, så er A1 på vej til dig med Caught in the Middle.
1: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pakke Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu. Stenslag.
7: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
10: Hos Biltema.
9: Meget mere end bare bil.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: Så tag til Fleggaard.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
10: Der er gevinst.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Lige nu florerer falske videoer med flere kendte sundhedseksperter, som giver anbefalinger, der viser sig at være direkte sundhedsskadelige. En af disse reklamer fik en 82-årig mand til at droppe sin livsvigtige hjertemedicin i flere måneder, det skriver Politikken. I videoen er det den tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, der anbefaler et naturpræparat. Men videoen er lavet med kunstig intelligens, og den 82-årige gennemskud ikke svindlen. Brostrøm kalder det uhyggeligt og efterlyser mere regulering. Digitaliseringsminister Christina Egelund kritiserer tech-virksomhederne for ikke at tage nok ansvar. Som du muligvis allerede har bemærket, er denne fredag brandvarm. Derfor lad ukrudtsbrænderen stå i skuddet i dag og overveje også, hvornår du bruger strøm. Det varme og tørre vejr giver nemlig både høj brandfare og dyre elektricitet, det skriver DR. DMI varsler ekstrem brandfare flere steder i landet, mens elprisen topper klokken 19.45. Til gengæld er strømmen markant billigere tidligere på dagen, hvor solcellerne producerer mest. Så lad både grillen og opvaskemaskinen med fordel vente i dag. Hvis Danmark pludselig går hen og får brug for sine beskyttelsesrum, er mange af dem slet ikke klar til brug, det skriver Kristeligt Dagblad. Myndighederne har undersøgt knap 1.700 af dem, og kun under halvdelen lever op til de mest basale krav. Nogle har f.eks. vand på gulvet eller rum, der ikke længere er tilgængelige. Eksperter er dog ikke overrasket, fordi mange af disse beskyttelsesrum er omkring 80 år gamle. Nu efterlyser de en ny plan for, hvordan civile skal beskyttes. Hvis jeg siger ostepop, tænker du måske på Kims ostepops. Men ifølge den danske ordbog er en ostepop en sprød, gul eller orange snack, lavet af majsmel med smag af cheddarost. Det har Sø- og Handelsretten afgjort i dag ved at afvise et krav fra Orglas Snacks, der ejer Kims. De ønskede ellers at have ændret definitionen, så det fremgik, at ostepops, altså flertalsversionen af ostepop, er fra Kims. Men retten mener ikke, der er grundlag for, at den danske ordbog skal ændres. Orglas Snacks ankesagen til landsretten.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Det er en solrig og tør dag over hele landet. Temperaturer op mellem 24 og 29 grader, men i Jylland helt op til 32 grader. Vinden bliver svag til let omkring syd ved østvendte kyster i Jylland op til en frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Velkommen til fredagens udgave af Millennial. Jeg hedder Mie Køster, og lige nu så får du Wet Wet Wet.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Wet, wet, wet. Our love is all around, fik du her til din fredag eftermiddag, hvor klokken er blevet 15.06. Du lytter til Millennial. Mit navn, det er Mie Køster. Tak, fordi du lytter med. Jeg håber selvfølgelig, du har en rigtig god fredag. Jeg håber også så småt, at du ligesom kan sådan skimte weekenden ude i horisonten. Lige om lidt, så kan jeg skimte en quiz. Vi skal om et øjeblik get en millennial. Det er jo din chance for at stikke afsted med en Radio 100-kop. Jeg fortæller meget mere om, hvad konkurrencen og hvad quizzen den går ud på her lige om et øjeblik. Allerførst så er der mere musik til turen på vej hjem fra arbejde. Ham her, han spillede ved Syd for Solen i går. Og lige nu, så får du ham her på Radio 100. Sombra og Homewrecker.

One Two og Midt i en Drøm fik du her i Millennial, hvor at vi nu skal til Get in Millennial. Du kender godt denne her. It's gonna be me. Ja, yeah, Justin Timberlake, han fik jo lige sagt me på en lidt funky måde, men det har altså inspireret mig til at lave en quiz, hvor du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger me. Det er sådan set kort fortalt, hvad lejen går ud på, og du kan altså vinde en Radio 100-kop, hvis du godt kan gætte, hvem det er, der synger me. Godt. Jeg spiller et meget, meget kort lydklip, så det handler altså om at lytte godt efter. Du skal gætte, hvem der synger følgende me. Ja, du kan godt høre, det går rigtig, rigtig hurtigt. Vi tager det lige endnu en gang her. Hvem er det, der synger me? Det er, hvad opgaven lyder på. Kan du godt gætte det, så send mig en sms, hvor du starter med at skrive ME. Efterfulgt af, hvem det er, der synger det her. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone. Og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og jeg er sød ved dig, fordi lige om et øjeblik, så giver jeg dig faktisk en ledetråd, så det måske bliver en lille smule nemmere for dig at gætte. Send en sms, som sagt, ME til 1220. ME efterfulgt af, hvem du tror, der er dagens millennial, til 1220. Det koster 1 krone.

0: med Get in Millennial, og det er jo lejen, hvor du altså har mulighed for at vinde en Radio 100-kop, hvis du vel og mærke kan gætte, hvilken millennial, der gemmer sig bag dette me. Ja, det er et kort lydklip, og det er sådan set næsten alt, hvad du får, fordi jeg lovede dig også lige før en ledetråd. Så udover om du kan gætte dagens millennial ud fra det her, så fortæller jeg dig altså også, at dagens millennial er kanadier og spillede tidligere på året 2 koncerter i Danmark. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvem er det, der gemmer sig her? Kan du godt svare på det, så send en sms, hvor du skriver ME efterfulgt af, hvem du tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone, og hold dig klar med telefonen, fordi hvis du gætter rigtigt, så kan det altså være, at det er dig, jeg ringer op til. Roxette er også på vej lige om lidt med Joyride.
1: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
2: De der trafikalarmer.
3: Virker det overhovedet?
1: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle.

0: Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
4: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Brexit og Joyride fik du her til din fredag eftermiddag, hvor du lytter til Millennial. Og vi er jo i fuld gang med at lege Get in Millennial. Spørgsmålet er, om du kan gætte, hvem der gemmer sig bag det her. Ja, det er et meget, meget kort lydklip, og jeg tror endda, jeg kommer til at afbryde det. Så vi tager det lige en gang til. Hvem gemmer sig bag det klip? Det er altså det helt store spørgsmål. Du kan være med i konkurrencen om en Radio 100-kop, hvis du altså godt kan gætte, hvem der gemmer sig bag dagens Mie. Og for et øjeblik siden, der gav jeg dig jo en ledetråd i form af, at dagens Millennial altså er kanadier og spillede to koncerter i Danmark her lidt tidligere på året. Men spørgsmålet er, hvem det er. SMS ME efterfulgt af, hvem du tror, der er dagens Millennial. Send din besked til 1220. Det koster 1 krone. Så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop, og hold dig lige klar ved telefonen. Det er lige om lidt, jeg ringer til en, der vinder Radio 100-koppen, og det er derfor også lige om lidt, at jeg altså afslører, hvem der er dagens Millennial. SMS ME til 1220. ME efterfulgt af, hvem du tror er dagens Millennial. Send beskeden til 1220. Koster 1 krone, og hold dig klar ved telefonen. Det er lige om lidt, jeg ringer til en vinder. Jeg kan se, der er kommet bud ind på sms'en, og der er altså flere, der har svaret korrekt. Held og lykke til dig. Hold dig klar ved telefonen. Som sagt, jeg afslører dagens Millennial lige om et øjeblik.

0: Radio Gaga var det fra Queen, og vi er altså i gang med Get in Millennial. Det går selvfølgelig ud på, at du skal gætte, hvem der gemmer sig bag dette. Me. Og jeg har altså fået en masse beskeder, og der er flere af dem, der er korrekte. Er du en af dem, der har sendt en besked, så hold lige øje med telefonen, fordi jeg forsøger nu at få fat i en, der altså har sendt en sms med det korrekte svar. Prøver at ringe op her.
1: Hej Kasper.
0: Hej Kasper, du taler med Mie inde fra Millennium på Radio 100.
1: Ja, hej.
0: Hej, forstyrrer jeg dig?
1: Overhovedet ikke.
0: Overhovedet ikke. Godt. Har du fyraften, eller er du stadig på arbejde?
1: Ja,
0: eller?
1: Jeg er på vej hjem fra arbejde, ja.
0: Du er på vej hjem fra arbejde, det lyder dejligt. Og hvordan med varmen? Kan du sådan holde til det? Eller
1: nej, det er godt nok, voldsomt.
0: Det er voldsomt. Hvor i landet befinder du dig henne?
1: Jeg bor i Thisted.
0: Du bor i Thisted, okay. Og det er varmt?
1: Det er meget varmt, ja.
0: Jeg står også her i studiet, jeg har det virkelig, virkelig varmt. Nå, prøv at høre, Kasper, i grunden til, jeg ringer til dig, det er jo, fordi du har sendt mig en sms.
1: Ja.
0: Du ved simpelthen, hvem der gemmer sig bag denne her.
1: Det lyder som The Weeknd i hvert fald.
0: Ja, men ved du hvad, Kasper, det er fuldstændig rigtigt. For god ordens skyld kan jeg da fortælle, sådan, at det kommer herfra. Der var den.
1: Nemlig.
0: Hvordan, Kasper, du er The Weeknd-fan?
1: Ja, jeg synes, at det er fedt. Jeg har aldrig været til hans koncert, godt nok, men...
0: Nej, så du var der ikke tidligere.
1: Det kunne godt være en fremtidig koncert.
0: Ja, det skal måske på bucketlisten.
1: Det tror jeg.
0: Ja, jeg har heller ikke selv været til en The Weeknd-koncert, men jeg hørte, da han var i Danmark her tidligere på året, at det var virkelig, virkelig fedt. Så det kunne godt være noget, vi begge to måske skulle overveje her på bucketlisten.
1: Ja, lige præcis.
0: Men ved du hvad, Kasper, stort tillykke. Det var fuldstændig rigtigt. Det var The Weeknd. Du har altså vundet dig en Radio 100-kop.
1: Fedt, mand.
0: Hvordan,
1: det.
0: Ja, det var simpelthen så lidt. Det er jo sådan en termokop, så måske du kan bruge den til og fra arbejde. Jeg tror både, der kan være varme
1: det.
0: Og kolde ting i.
1: Ja, det er jo nok det bedste lige nu, ja.
0: Ja, lige lidt isterning i at se, om de kan holde lidt længere. Jamen prøv at høre, Kasper, fortsæt rigtig god fredag til dig, og tak for din besked.
1: Ja, selv tak. Tak for at være på
0: Tak skal du have. Hej igen.
1: Hej.

0: Sys Bjerre var det med Malene, og lige om et øjeblik får du Red Hot Chili Peppers.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
16: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
18: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
19: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Red Hot Chili Peppers og Californication. Klokken er blevet 4:15. Du lytter til Millennial. Jeg hedder Mi, og tusind tak, fordi du lytter med. Hvis nu du skal ud og gå en dejlig lang tur i weekenden, så har jeg altså en podcast-anbefaling til dig. Du kan også lytte til podcasten, selvom du ikke skal ud og gå en lang tur. Men det er jo selvfølgelig 100% komiker. Det er vores helt egen Elias Elliot, der er vært for podcasten. Og i denne uge, så kan du altså blive meget, meget klogere på ugens komiker, Cecilie Bau. Og jeg ved, at Elias og Cecilie, de taler en del om Brunsvig. Cecilie, hun er vokset op i Odense, så som hun selv siger, det er meget stereotypt, at hun godt kan lide Brunsvig, men hun leder faktisk efter et sted i København, hvor man godt kan få en god Brunsvig. Lyt til 100% komiker og lær Cecilie Bau meget, meget bedre at kende. Du finder podcasten i vores Rayo-app, eller der, hvor du normalt lytter til podcast.

Det er et dejligt nummer, det her fra Hjelmer og Katinka. Hvad er det vente på, fik du her i Millennial, hvor er det klokken sådan lige så stille bevæger sig hen mod klokken 16, så du kan selvfølgelig blive opdateret på seneste nyt om et øjeblik. Der er et nyhedsoverblik, når klokken bliver 16. Og inden da, The Black Eyed Peas med Where's the Love?

0: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Smart Eyes. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
15: Pull yourself together, we have work to do.
14: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
16: There's something going on.
14: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
14: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
18: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14 og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
21: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
20: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. I dag behandler Højesteret en sag om, hvorvidt myndighederne må bruge unge under 18 år som agenter. Sagen startede, da en kioskejer på Als fik en bøde på 25.000 kroner for at sælge snus til en 16-årig, som altså var under dække fra Sikkerhedsstyrelsen. Forsvarer Allan Neibjerg mener, at metoden er ulovlig og kalder det et markant brud på retssikkerheden, fordi man fremprovokerer en lovovertrædelse. Anklagemyndigheden afviser dog kritikken. Her peges der på, at kioskejeren kunne have bedt om at se ID, inden han solgte varen. Højesteret afsiger dom i sagen den 28. august. Influencer på stribe sletter nu deres reklamer for de omdiskuterede briller fra Meta. Det skriver flere medier som BT og TV2. Brillerne har et indbygget kamera og mikrofon, og kritikken lyder, at man kan bruge dem til at optage andre mennesker uden deres viden. På Instagram skriver en af influencerne, at hun skulle have forholdt sig langt mere kritisk til produktet. Samtidig har modemagasinerne Euroman og Eurowoman også droppet deres kampagne for brillerne. Mindre virksomheder kan få svært ved at leve op til EU's nye emballagekrav. Reglerne stiller blandt andet krav til kemi og design, men vejledningen kom først 9 dage før deadline. Det skriver TV2. Ifølge SMV Danmark har det skabt stor forvirring, fordi reglerne er komplekse og svære at nå at sætte sig ind i. Energistyrelsen siger dog, at fokus i begyndelsen vil være på vejledning. Virksomhederne får altid hjælp, men først efter et meget kort varsel. I dag har René Baldoni fra Cirkus Baldoni fået overrakt den danske cirkuspris af kulturminister Zenia Stampe. Det sker efter mere end 25 år i branchen. Forperson for cirkusprisen Ole Simonsen kalder det for en hæderspris. Han peger på, at René Baldoni har forvandlet sit cirkus fra at være ganske lille til at være Danmarks næststørste. Det har dog ikke altid været let. I en pressemeddelelse skriver den danske cirkuspris, at René Baldoni tidligere forsøgte sig med et nyskabende cirkusteater, men det var for svært at sælge billetter til. Derfor har han siden 2002 drevet Cirkus Baldoni i stedet.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Det er en solrig og tør dag over hele landet. Temperaturer op mellem 24 og 29 grader, men i Jylland helt op til 32 grader. Vinden bliver svag til let omkring syd ved østvendte kyster i Jylland op til en frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Velkommen indenfor her i Millenniet, denne her varme, varme fredag eftermiddag. Jeg hedder Mie Køster. Tak fordi du er med mig.
0: Mere variation

0: That's the way it is. Her til fredagshumøret, så kan man jo nærmest ikke bede om mere. Det skulle da lige være lidt weekends rundt om hjørnet, og det håber jeg altså er lige præcis, hvad der er på vej for dig. Endnu en gang velkommen til her i Millennial. Jeg hedder Mie Køster. Er med dig frem til klokken 17, og Millennial, det er jo programmet, hvor vi altså blander nostalgi og nyheder. Og lige præcis sådan en kombination skal vi tale om her lige om lidt. Jeg ved ikke, kan du huske hende her?
1: As if!
0: Hun hedder Cher, og hun er fra Clueless, og vi skal altså tale meget mere om, hvordan Clueless højst sandsynligt vender retur efter 30 år. Det skal vi her lige om et øjeblik, men allerførst så er der altså mere god musik til turen på vej hjem fra arbejde. Lige nu så får du Alex Warren.

0: Du lytter til Millennial-programmet, der jo både har nostalgi og nyheder på programmet, og nogle gange så kan de to ting altså kombineres. Jeg ved ikke, om du kan huske hende her.
1: Oh, as if.
0: Hun hedder Cher, og det var altså Alicia Silverstones rolle i filmen Clueless, den her meget, meget legendariske film fra midt-90'erne. Og snart så vender Cher altså tilbage. I den oprindelige Clueless, der mødte vi den 16-årige Cher, og hende møder vi så snart igen i en ny serie, hvor Cher altså er blevet mor til en teenager, og hun har en succesfuld karriere. Konceptet, så vidt jeg forstår, det er altså, at Cher, hun er en succesfuld forretningsdrivende, og så er hun også mor ved siden af, og hun har ret godt styr på det hele, lige indtil, at hendes 16-årige datter altså skal i high school, hvilket så gør hende clueless endnu en gang. Så vidt jeg forstår, så starter produktionen også i Los Angeles her til næste år, og skal altså forestille eller foregå præcis 30 år efter. Og det passer egentlig ret fint med virkelighedens tidslinje. Men jeg er bare spændt på, om vi får os et gensyn med den ternede, du ved, den der gule ternede dragt, som Cher hun havde på i Clueless. Jeg ved, at der er i hvert fald rigtig mange billeder af Alicia Silverstone i det her meget, meget legendariske outfit. Og spørgsmålet er jo selvfølgelig også, om man kan opleve karakteren igen her 30 år efter. Men det er jo selvfølgelig kun tiden, der kan vise det. Vi fortsætter musikken her i Millennial. Nu får du Milky Chains og Stolen Dance.

0: Rigtig god fredag til dig. Tusind tak, fordi du lytter med. Lige om et øjeblik, så er Bryan Adams på vej med Please Forgive Me.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.

0: fødselsdag er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet

0: Count med holdning. So, before you go, could
1: we try to hold on tight? Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Maxi Zoo. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Please forgive me, fik du fra Bryan Adams. For nogle dage siden, der var jeg sammen med nogle veninder, og den ene veninde, hun brokker sig lidt over sin kæreste. De skal til noget bryllup her senere på året, og derfor så har de sammen skulle ud og shoppe. De har ligesom sammen skulle finde noget tøj. På denne her shoppetur, der bliver min veninde så ret hurtigt irriteret på hendes kæreste, fordi de nærmest ikke gået i gang med denne her shoppetur, før at hendes kæreste begynder at kede sig og blive enormt ukoncentreret. Og hun får egentlig følelsen af, at han vil bare gerne hjem. Han gider jo ikke det her. Jeg fortæller hende så i det her øjeblik, at jeg tidligere er faldet over en undersøgelse, som handler om, hvor mange minutter shopping den gennemsnitlige mand kan tolerere, inden han begynder at kede sig. Fordi ja, sådan en undersøgelse er altså lavet. Det er nogle år siden, jeg læste denne her undersøgelse, men jeg har altså fundet den frem igen i dagens anledning. Og resultaterne deler jeg naturligvis også med dig her lige om et øjeblik. Allerførst til Albert Heath og Darlene og Lille Hus i Jylland.

Du lytter til Millennial, hvor at, vi lige nu har fokus på mænd og shopping. Og det har vi altså, fordi at, for nogle dage siden, der var jeg sammen med min veninde, som brokkede sig over, at hendes kæreste meget hurtigt bliver træt og ukoncentreret, når de altså er ude og shoppe. Og imens hun sidder der og deler sin frustration med mig, så kommer jeg altså i tanke om en undersøgelse, som jeg har læst, der handler om mænd og shopping. Det er et stykke tid siden, jeg faldet over den her undersøgelse. Den blev beskrevet i den britiske avis The Telegraph. Synes dog stadig, den er relevant i dag. Der er altså forskere i England, som har lavet en undersøgelse blandt 2.000 britter, og den her undersøgelse kan konkludere, at mænd bliver altså trætte af at shoppe efter bare 26 minutter. 26 minutter. Det er altså det tal, som de her britiske forskere er kommet frem til. Og der står så også i den her undersøgelse, at især hvis mændene har fundet det, de skal bruge, altså hvis de har fundet det, de gik ud og shoppede efter, så kan de slet ikke finde energien til at shoppe videre. Og det synes jeg jo er sjovt, fordi som kvinde, der er jeg jo helt modsat på det punkt. Hvis jeg nu var ude og shoppe og fandt mange af de ting, som jeg var gået ud og lede efter, så ville jeg jo være helt høj. Jeg ville jo tænke, hold kæft en dag, jeg skal jo bare blive ved med at shoppe. Ej, jeg finder det hele i dag. Hvor er det bare sindssygt fedt. Mere, mere, mere, mere, mere. Men der er mændene altså tydeligvis helt modsat. I denne her undersøgelse, der bliver mændene også spurgt ind til, om de helst undgår at shoppe med deres bedre halvdel. Og der er altså 45%, der svarer klart ja. Yeah. Så konklusionen til min veninde blev altså, at hun skal finde en anden at tage på shoppetur med end hendes kæreste.

0: Kings of Leon og Sex on Fire fik du her til din fredag eftermiddag, og forhåbentlig så har du en skøn en af slagsen. Lige om lidt, så er Simply Red på vej til dig med Stars.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
4: Hos Biltema.
3: Meget mere end bare bil.
5: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Altid mere at spare i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
11: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
12: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
13: De der trafikalarmer.
14: Virker det overhovedet?
12: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Lyret med Stars, et altid godt 90'er genhør. Og lidt senere i dag, i aften for at være mere specifik, så hopper vi jo tilbage til nullerne. Hver fredag og lørdag aften her på Radio 100 mellem kl. 20 og 24, så er der altså toppen af nullerne. Og der bliver udelukkende spillet musik fra nullerne. Det er fantastisk musik fra nullerne, så jeg vil altså klart anbefale, at du skal give det et lyt. Som sagt, til toppen af nullerne i aften, fredag mellem kl. 20 og 24.

0: Billie Jean. Millennial er ved at være slut for i dag. Klokken nærmer sig 17, så jeg lister ud af studiet for nu. Jeg hedder Mie Køster. Tak fordi du var med mig. Millennial er selvfølgelig tilbage igen på mandag fra klokken 14, så jeg håber, at vi høres ved. Jeg håber også, at du har lyst til at blive her på Radio 100, fordi Kasper Hjort, han er selvfølgelig klar med meget mere musik her til din fredag aften. Det er han lige på den anden side af klokken 17. Rigtig god fredag og rigtig god weekend til dig.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
8: De der trafikalarmer.
9: Virker det overhovedet?
7: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
10: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner.
3: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Lige nu florerer flere falske videoer med kendte sundhedseksperter, der giver anbefalinger, der viser sig at være direkte sundhedsskadelige. En af disse reklamer fik en 82-årig mand til at droppe sin livsvigtige hjertemedicin i flere måneder, det skriver Politikken. I videoen er det den tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, der anbefaler et naturpræparat. Men videoen er lavet med kunstig intelligens, og den 82-årige gennemskud ikke svindlen. Brostrøm kalder det uhyggeligt og efterlyser mere regulering. Digitaliseringsminister Christina Egelund kritiserer tech-virksomhederne for ikke at tage nok ansvar. Det kan betale sig at flytte sit strømforbrug til tidligere på dagen. August er nemlig på vej til at blive årets dyreste elmåned, det skriver Nordlys. Det skyldes blandt andet det varme vejr, som øger vores behov for nedkøling, samtidig med at vindproduktionen har været lav. I aften kl. 19.45 topper den rene elpris med knap 2 kroner og 30 øre per kilowattime. Til gengæld har strømmen midt på dagen i gennemsnit kostet omkring 12 øre i løbet af august. Hvis Danmark pludselig får brug for sine beskyttelsesrum, er mange af dem ikke klar til brug. Det skriver Kristeligt Dagblad. Myndighederne har undersøgt knap 1.700 af dem, og kun under halvdelen lever op til de mest basale krav. Nogle har f.eks. vand på gulvet eller rum, der ikke længere er tilgængelige. Eksperter er dog ikke overrasket, fordi mange af disse beskyttelsesrum er omkring 80 år gamle. Nu efterlyser de en ny plan for, hvordan civile skal beskyttes. Hvis jeg siger ostepop, tænker du måske på Kims ostepops. Men ifølge den danske ordbog er en ostepop en sprød, gul eller orange snack, lavet af majsmel med smag af cheddarost. Og det har Sø- og Handelsretten afgjort i dag ved at afvise et krav fra Orkla Snacks, der ejer Kims. De ønskede ellers at have ændret definitionen, så det fremgik, at ostepops, altså flertalsversionen af ostepop, er fra Kims. Men det mener retten ikke, der er grundlag for, og Orkla Snacks vil nu sagen til landsretten.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Det er en solrig og tør dag over hele landet. Temperaturer op mellem 24 og 29 grader, men i Jylland helt op til 32 grader. Vinden bliver svag til let omkring syd ved østvendte kyster i Jylland op til en frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Og mit navn er Kasper. Så har vi endelig ramt den fredag eftermiddag og fyraften, og jeg spiller musik til at kickstarte weekenden.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
2: Lige om et øjeblik for Teddy Swims. Sia er også på vej, men først Chumba Wumba. Jeg elsker det navn. Her, der er top-tomning på Radio 100.

I 90'erne, der spillede jeg rigtig meget PlayStation. Særligt spillede jeg meget de her FIFA-fodboldspil. Og jeg kan ikke huske specifikt, hvilket det var, men der var et af de her fodboldspil, hvor den her den var med på soundtracket. Chumbawamba og Top Thumping fik du altså lige her fredag eftermiddag, fyraften og endelig weekend. Det er eddermame lækkert, ikke? Og jeg håber, at Mia Køster, hun har holdt dig godt i ørene med Millennial her de sidste par timer. Nu vil jeg gøre hende kunsten efter. Mit navn er Kasper. Vi skal både dykke ned i musikhistorien, vi skal have en kunstig eller korrekt quiz, vi skal tale om Cecilie Bau, som er ugens komiker i denne uge på Radio 100. Og lige om et øjeblik, så der kunne hjælpe mig også jer i playlisten. Først Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: Fredag i Danmark, Nisha i playlisten If I Could Turn Back Time, og meget apropos, så skal vi senere i den her time ikke skrue tiden tilbage, men i hvert fald kigge tilbage i tiden. Vi skal dykke ned i musikhistorien, se nærmere på datoen i dag, den 14. august, og hvad der egentlig er sket på den her dato. Det gør vi lidt senere. Lige nu, der skal det handle om Cecilie Bau. Hun er ugens komiker i den her uge. Hun er med i vores 100% komiker-podcast med Elias Eliots, hvor hun fortæller, at hun er det, man kan kalde for brobis-seksuel. Prøv lige at lytte med her.
1: Min seksualitet er som en brobis.
2: Ja.
1: Jeg har fundet ud af, at jeg var lesbisk på Fyn, og så kom jeg til København og fandt ud af, har mændene feminine nok til mig. Så nu er jeg biseksuel, men når jeg tager tilbage til Fyn, så er jeg lesbisk igen.
2: Ren lesbisk.
1: Det er som sådan en brobis, der slår til.
2: Så det er sådan brobisuel.
1: Brobisuel. Yes.
2: Et helt nyt begreb.
1: Ja. Hvis jeg også lige krydser over Lillebæltsbroen, så bliver jeg aseksuel. Det er det samme simpelthen.
2: Har du prøvet at køre over Øresund endnu?
1: Øresundsbroen? Ja.
2: Hvad skete der? Skete der noget der?
1: Ikke rigtigt.
2: Nej. Så der er også lidt aseksuel. Så det er ligesom bare sådan hotspot, ja. Det er lidt Sjælland? Ja. Eller
1: inden for Metro Ring 2.
0: Ja, altså ugens komiker i den her uge, Cecilie Bau. Du kan lære hende bedre at kende, og så også hendes seksualitet i vores 100% komiker-podcast med Elias Eliots. Tag lige og lyt til den, ikke? Her kan du lytte til Ellie Goulding.

0: er en særlig dag i dag. Og det er ikke bare fordi, det er fredag, det er ikke bare fordi, det endelig er weekend, og det er brandvarmt i Danmark. Det er også fordi, at hvis man dykker ned i musikhistorien, ja, så er den 14. august faktisk en helt særlig dag. Og jeg skal nok give dig alle detaljer lige om et øjeblik, hvor denne her også er i playlisten. Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven, det er den næste sang, der ligger klar til dig. Så bare bliv her på Radio 100.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: SAFE er mere end en trafikalarm. SAFE er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. SAFE

0: balance. Kom længere for pengene.
1: Hos Smartize får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smartize. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smarteyes.
2: Maxisur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisur.dk. Maxisur. Alt til dit kæledyr.
3: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
6: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
5: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Solen skinner i Danmark. Det er fredag eftermiddag og weekend, så er der ovenikøbet Malte Ebert i playlisten. Det går sådan set meget godt, ikke? Og mit navn er Kasper. Nu skal vi dykke ned i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 14. august. Hvad er der egentlig sket på den her dato? Og til trods for, at årstallet måske kan forvirre en lille bitte smule, vi skal nemlig starte i 2001, så skal det handle om dem her. For på den her dato, for præcis 25 år siden i dag, ja, der bliver et pizzaplettet stykke papir med underskrifter fra tre af de fire Beatles-medlemmer solgt på en auktion for $48,000, altså over 300.000 danske kroner. I øvrigt til en anonym samler. John Lennon, Paul McCartney og George Harrison skrev altså deres autograf på det her pizzapapir under deres turné i Australien i 64. Det var der en fan, der fik fat i, mens han boede på bandets hotel. Og det var nok meget godt lige at gemme det, ikke? Altså over 300.000 kroner i hammerslag. Så fortsætter vi til året 2005 og denne her. You're beautiful. For på den her dato i 2005, der topper James Blunt både den britiske single-hitliste med You're Beautiful og album-hitlisten med Back to Bedlam for femte uge i træk. Og det var altså senest sket i 95, hvor Celine Dion gjorde det samme. Det var så med singlen Think Twice og albumet The Color of My Love. Og så kan det jo være, at man tænker, at den her You're Beautiful er en sød kærlighedssang. Men James Blunt har altså selv været ude at fortælle, at den i virkeligheden handler om at være høj på stoffer og stalke sin ekskæreste i Londons undergrundsbane. Knap så romantisk, ikke? Nå, vi skal videre i teksten. Vi skal videre til året 2007 og hende her. For på den her dato i 2007, der tjekker Amy Winehouse for første gang ind på rehab, da hun sammen med sin daværende mand Blake Fielder indskriver sig på behandlingsstedet Causeway Retreat, som ligger i England. Desværre så begyndte de jo altså begge to at tage stoffer igen, lige så snart de var blevet udskrevet. Og Amy Winehouse døde jo altså bare 3 år senere i 2011, hvor hun som bekendt kun var 27 år gammel. Men det var altså på den her dato i 2007, at hun første gang forsøger at komme det her misbrug til livs. Som det jo så desværre ikke lykkedes, ikke? Men det er altså bare nogle årsagerne til, at denne her fredag er en særlig fredag i musikhistorien. Og her, der er Bon Jovi.

0: Fat Name Bon Jovi, fredag eftermiddag på Radio 100, og mit navn er Kasper. Det er mig, der holder dig i ørene med god musik, og er du vild med boybands? Selvfølgelig er du det. Backstreet Boys er på vej i playlisten lige om et øjeblik. Så hvad med, du bare fortsætter fredagen her hos mig? Det vil jeg sætte pris på.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjejle.
2: Tillykke.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
3: De der trafikalarmer.
4: Virker det overhovedet?
2: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Der er en overhængende sandsynlighed for, at fredagen piker lige netop nu. Det er fyraften, solen den skinner, det er dejligt, du har weekend, og så er der ovenikøbet Backstreet Boys i playlisten. Det er meget godt, ikke? Jeg håber, du har en rigtig dejlig fredag. Mit navn er Kasper, jeg er med dig her på Radio 100 indtil klokken 8 i aften. Der skal nok sørge for musikken til grillmaden. Eller måske lige til den første slurk hvidvin her i sommervarmen. Eller måske bare, du skal ligge og nyde den der solskin. Så skal du lige huske de gode solråd og sådan noget, ikke? Men det er weekend, det er dejligt, så hvis du alligevel skal afsted på weekend og mangler lidt underholdning, må jeg så ikke anbefale dig, at du meget apropos boybands, går ind og lytter lidt via Rayo-appen, enten til Radio 100 eller nogle af vores søsterstationer. Rayo er gratis, det er R-A-Y-O, så kan du altså både høre en masse podcast og en masse radiostationer. Der er faktisk en station, der hedder Boybands Forever. Og der er det Backstreet Boys og Take That og NSYNC og Westlife og alle dem her, der kører hele døgnet rundt. Men du kan selvfølgelig også lytte til Radio 100. Du kan lytte til vores 100% komiker-podcast i denne uge med Cecilie Bau. Men der ligger altså, jeg har lyst til at sige, hundredvis af episoder, hvor Elias Elliot har talt med alle mulige forskellige af Danmarks sjoveste personer. Så tag nu lige og download Rayo-appen. Den er gratis. Ellers så smut ind forbi rayo.dk.

0: Dagens på Radio 100 til den her lille eftermiddagsrest, der er tilbage. Lige om et øjeblik, så Avril Lavigne i playlisten med Complicated, og når klokken nemlig er 6, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik. Så god musik og en opdatering, bare bliv lige her på Radio 100.
1: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Maxisur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisur.dk. Maxisur. Alt til dit kæledyr.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
15: Der er gevinst.
14: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Må myndighederne bruge unge under 18 år som agenter? Det skal Højesteret tage stilling til fra i dag. Sagen begyndte, da en kioskejer på Als fik en bøde på 25.000 kroner for at sælge snus til en 16-årig, der arbejdede under dække for Sikkerhedsstyrelsen. Forsvarer Allan Neibjerg mener, at metoden er ulovlig og et markant brud på retssikkerheden, fordi myndighederne fremprovokerer en lovovertrædelse. Anklagemyndigheden afviser kritikken og siger, at kioskejeren kunne have bedt om at se ID. Højesteret afsiger dom den 28. august. Influencer sletter nu deres reklamer for de omdiskuterede briller fra Meta. Det skriver flere medier som BT og TV2. Brillerne har et indbygget kamera og mikrofon, og kritikken lyder, at man kan bruge dem til at optage andre mennesker uden deres viden. På Instagram skriver en af influencerne, at hun skulle have forholdt sig langt mere kritisk til produktet. Samtidig har modemagasinerne Euroman og Eurowoman også droppet deres kampagne for brillerne. Det skriver Politikken. Efter 6 år trækker den israelske kosmetikvirksomhed Moroccan Oil sig som hovedsponsor for Eurovision. Det oplyser sangkonkurrencen i et skriftligt svar til det norske medie NRK. Siden konflikten i Gaza har flere været kritiske over for, at hovedsponsoren er fra Israel. Meldingen kommer efter, at arrangøren bag Eurovision, EBU, onsdag varslede nye regler. Blandt andet lyder det, at fremover må et vinderland ikke afholde konkurrencen, hvis de er en del af en væbnet konflikt. Ifølge EBU skal ændringerne beskytte artisterne og sikre et trygt miljø. Her i weekenden forventes der at være høj brandfare i store dele af landet, det skriver Beredskabsstyrelsen på X. Den tørre natur får forsikringsselskaber til at opfordre til ekstra forsigtighed, f.eks. at lade ukrudtsbrænderen stå og passe ekstra godt på med grillen. Men selvom sommeren har budt på voldsomme skovbrænde i Sydeuropa, er det dog ikke de tilstande, vi skal forvente herhjemme, vurderer Kent Balhorn, der er chefsergeant hos Beredskabsstyrelsen.
0: Radio 100 med vejret.
1: Vi kan se frem til en lun aften med et solrigt og tørt vejr, men ud på natten i Jylland vil det blive mere skyet vestfra. Temperaturen ned mellem 14 og 19 grader, koldest i Jylland.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Ja tak, og mit navn er Kasper. Jeg holder dig i ørene indtil klokken 8 i aften, om snart med dagens kunstig eller korrekt quiz.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
2: Det er jo altså den her quiz, hvor jeg har fået 2 facts af min ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er rigtig. Det andet, det er en løgnfakt, som chatrobotten har fundet på. Og så er spørgsmålet ligesom, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt, ikke? Det skal vi prøve at finde frem til i fællesskab lidt senere i denne time. Men først Roxette og Fading Like a Flower.

Roxette, so fading like a flower. Fredag aften på Radio 100. Jeg håber, du har fået en god start på weekenden, og at jeg måske bare kan gøre den en lille bitte smule bedre her hen over de næste to timer med masser af god musik. Og nu er det ikke, fordi vi skal starte weekenden med at tale om krig og død og ødelæggelse og geopolitiske udfordringer, men jeg har læst, at halvdelen af landets bunkere er ubrugelige ved akut behov. De lever simpelthen ikke op til de basale krav for, at man kan tage dem i brug. Det skriver Kristelig Dagblad efter en kortlægning af Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskabet har undersøgt de her forskellige bunkere, og kun 49% er altså i god nok stand til at kunne tages i brug. Og nu vil jeg sige, at det er ikke nogen stor overraskelse for mig, der bevæger mig sådan rundt omkring hovedstadsområdet, fordi det sker jo ret tit, at man så ser en bunker, der er blevet indrettet til en eller anden fancy naturvinbar, eller som er blevet brugt til sådan en antikvariat, eller en lille sådan intimistisk boghandlertype, eller et eller andet. Ikke? Altså, det er meget tit, synes jeg, at man finder dem, i hvert fald i hovedstadsområdet. Så det kunne da godt være, at vi lige skulle få styr på den del. Bare lige hvis uheldet er ude, ikke? Jeg er Christoffer, og ham med gitaren på Radio 100.

0: Hver eneste uge her på Radio 100, så kaster vi al vores kærlighed efter ugens komiker. I den her uge, der er det Cecilie Bau, som du måske kender fra kommissionen på DR, eller fra hendes debutshow, mens du mindst venter det. Du kan lige få en lille bid af det her.
1: Prøv at tænk at være heteroseksuel i 2025. Ej! Altså, hver gang I skal i byen, bare gå forbi homobarne og den gode musik. Og bare ved... Ej, jeg skal ind på Proud Mary og høre, jeg kender en boot igen.
0: Ja, altså ugens komiker i denne uge på Radio 100, Cecilie Bau. Hun er med i vores 100% komiker-podcast, der får hun sig en snak med Elias Elliot. Den vil jeg altså anbefale til en brandvarm weekend. Til at lytte til 100% komiker. Her er Nico og Vince.

0: Lige om et øjeblik her på Radio 100, så er det quiz-tid. Vi skal altså have gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg skal nok give dig alle detaljer til den, og så kan du også synge med på den her. Open eller rettelse. Jeg ved ikke, om det er som sådan en sang, man synger med på. Men i hvert fald, Nothing Else Matters. Metallica ligger i playlisten lige om et øjeblik. Så fortsæt fredagen her på Radio 100.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen.

0: tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
2: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din Rio-app. Radio 100.

Metallica, Nothing Else Matters, fredag aften på Radio 100 Weekends. Er det ikke lækkert? Håber, du har et par gode weekendsdage foran dig. Lige om et øjeblik, så har du Rasmus Sebak og Søn foran dig her på Radio 100. Det er Sprækker. Der er også Eric Carmen og Kelly Clarkson på vej. Men lige nu, der skal vi sætte gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Mit navn er Kasper. Det er den her quiz, jeg har, om man så må sige, udviklet sammen med min egen ChatGPT. Hver dag, der får jeg to facts, som kan handle om alt mellem himmel og jord. Der er bare lige det ved det. Det er kun den ene fact, der er rigtig. Det andet, det er en løgnfact. Og så er det altså op til dig og mig at finde ud af, hvad der ligesom er kunstigt, og hvad der er korrekt, ikke? Fact nummer et lyder sådan her. Hvis du hører en sang, du elsker, så kan din hjerne få den samme slags belønningsfølelse, som ved eksempelvis god mad eller sex. Fact nummer to. Hvis en sang sidder fast ind i hovedet, så kan du få den til at forsvinde ved at høre sangen helt færdig én gang. Og det er altså de to facts, men det er kun den ene fact, der er rigtig. Spørgsmålet er, hvilken er det? Du får svaret lige om 2 minutter og 47 sekunder med den her. Så

0: Rasmus Sebak og søn.
1: Det lyder lidt som et advokatfirma, ikke? Eller sådan en tømmerselskab eller et eller andet. Men det er en god sang, den hedder Sprækker. Og fik den altså lige her fredag aften på Radio 100, hvor Eric Carmens Hungry Eyes er på vej lige om et øjeblik. Men inden da, afgørelsen i dagens kunstig eller korrekt quiz. Hvilken af de her to facts, jeg har fået af min ChatGPT, er den sande fact? Det andet, det er nemlig en løgnfact. Fact nummer 1 lyder sådan her. Hvis du hører en sang, du elsker, så kan din hjerne få den samme slags belønningsfølelse som ved god mad eller sex. Fact nummer 2. Hvis en sang sidder fast i hovedet, så kan du få den til at forsvinde ved at høre sangen helt færdig én gang. Så sådan lyder de to facts altså. Og selvom at jeg laver radio, selvom at musik selvfølgelig er en kæmpe stor del af min hverdag, så vil jeg sige, jeg har aldrig oplevet at få den samme følelse som ved god mad eller sex, når jeg har spillet musik i radioen. Så jeg tror altså alligevel, jeg vil gætte på, at det er fact nummer 2, den der med at få en sang ud af hovedet igen, der er den korrekte fact. Så skal der lige komme svar fra min ChatGPT. Det er simpelthen ikke rigtigt. Altså, fact nummer 2 er kunstig. Det er en meget udbredt idé, det der med, at man kan høre en sang helt færdig for at få den ud af hovedet. Men forskning om såkaldte earworms, altså musik, der ufrivilligt gentager sig i hovedet, viser altså ikke, at det generelt fungerer på den måde. Til gengæld så var det fact nummer 1, der var korrekt. Når vi hører musik, vi virkelig godt kan lide, så aktiverer hjernens belønningssystem. Forskning har blandt andet vist, at musik kan udløse dopaminaktivitet i områder af hjernen, som også involveres i belønning som og forventninger om at få noget behageligt. Eksempelvis sammenlignet med god mad eller sex. Lidt frækt formuleret, men grundideen er faktisk rigtig, skriver min ChatGPT. Så jeg gættede forkert, hvis du gættede rigtigt. Godt gået.

0: Jeg ved ikke med dig, men for mig der er det et af de absolutte højdepunkter på hele ugen, det her. Man har fået fyr aften, man har knoklet sig igennem en hård arbejdsuge. Det kan ovenikøbet være det første arbejdsuge efter sommerferien. Så har den måske føltes endnu hårdere. Men nu er den klaret, og nu er der lige et par dage, hvor du kan nyde det dejlige danske sommervejr og slappe af og lade batterierne op. Det er et rigtig, rigtig godt tidspunkt, det her. Og lige om et øjeblik, så er den her i radioen. Back to back, en som dig ligger og venter lige om et øjeblik. Det samme det gælder for Kelly Clarkson, Since You've Been Gone, så bare bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Yeah.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
9: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandel.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Selvfølgelig også back to back. Og en som dig på Radio 100. For i aften, mit navn er Kasper. Som så vanligt, der sidder jeg her i studiet og holder dig i ørerne med god musik indtil klokken bliver 8. Og på den anden side af der, der er det altså toppen af nullerne, vi åbner for. Simpelthen alt det bedste for det her fuldstændig forrygende nullermusikårti. I øvrigt, hvis du er vild med nullerne, så skal du vide, at inde i Rayo-appen, der kan du jo både høre Radio 100, men du kan også høre en masse af vores forskellige søsterstationer. Og der har vi blandt andet en station, der hedder Nullerhits. Ligesom at der også er 10'er hits, og der er 90'er hits, og der er 80'er hits. Der er alt muligt forskelligt at lytte til inde i Rayo-appen. R-A-Y-O. Den er gratis, så se lige at få downloadet den, ikke? Jeg ved ikke, om du har læst det, men der er en sten på over 100 kilo, der er blevet stjålet i dag. Den stod ved vejkanten ved Råleje Strandvej i Nordsjælland. Men torsdag formiddag, ja, der blev den altså stjålet af to mænd, så ret skal være ret. Det var jo så faktisk i går, ikke? Men det skriver TV2 Kosmopol, altså på baggrund af politiets døgnrapport. Og mændene her, de slæbte altså den her store sten ind i en bil, og så kørte de i retning af Tisvildeleje. Og så står der ikke mere. Jeg ved ikke, om der fremgår mere af politiets døgnrapport, men 100 kilo tung sten. To mænd, der lige smuttede fra Råleje med den. Altså, kan vide, hvad man skal bruge det til. En 100 kilo tung sten. Det var også sådan lidt specielt, fordi det er jo helt tydeligt noget, man har bemærket, at der har stået to mænd og fjernet den her sten. Der er bare ikke rigtig nogen, der har gjort noget ved det. Men derfra, der kan fantasien jo også kun sætte grænser, ikke? Her er Kelly Clarkson.

0: Dean Lewis, How Do I Say Goodbye? Og helt ærligt, det behøver du overhovedet ikke at spekulere på. Du skal blive lige her på Radio 100, hvor der både er Pink, Radio og Alex Warren i playlisten lige om et øjeblik. Så bare fortsæt fredagen her hos mig.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
1: Der er gevinst.
0: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Hov, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
12: Så tag til Fleggaard.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
15: home-tex.dk.
16: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
17: Hos Biltema.
16: Meget mere end bare bil.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
19: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
18: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Og det er fredag aften, det er du nok ikke i tvivl om. Men helt ærligt, er det ikke et af de bedste tidspunkter på hele ugen? Det synes jeg i hvert fald.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
0: Det er jo altså bare nu, hvor man kan smide stængerne op og nyde på dag med frihed, med afslapning, med solskin. Der skal man også lige huske de gode solråd, ikke? Fordi det bliver en lummer weekend her i Danmark. Men jeg håber i hvert fald også, at det bliver en rigtig god en. 2 timer er gået, hvor jeg har siddet og spillet musik for dig. Heldigvis så har vi en hel time tilbage. Mit navn er Kasper. Og med et øjeblik så er der Alex Warren, Fever Dream. Det var heller ikke længe før, vi skal lære ugens komiker, Cecilia Bau, lidt bedre at kende. Hun er ugens komiker i denne uge på Radio 100. Men først radio. Den her, den tror jeg godt, du kan synge med på.

Kender du det der med, at man hører en ny sang, som man forelsker sig i? Faktisk så meget, så den må direkte ind på favorit-playlisten, og så spiller man den måske også på repeat, hvis man er sådan rigtig forelsket i den. Ja, det oplevede jeg med den her Alex Warren og Fever Dream, og der var jeg meget bevidst omkring, at jeg også skulle skrue lidt ned for mit forbrug af den. Fordi hvis man kommer til at høre den for mange gange lige efter hinanden, så risikerer man jo ligesom at blive træt af den. Bare fordi man selv vil have for meget, ikke? Altså, det er sådan noget med mådehold. Også i forhold til musikforelskelser. Så jeg har givet mig selv en kode, altså nu må jeg høre den en gang om dagen, og det var så lige nu. Håber også, at du nød den her fredag aften på Radio 100. Mit navn er Kasper. Lige om et øjeblik, album aktuelle Lucas Graham, ud med et nyt album i dag. Men lige om et øjeblik, så er det den med Hedegaard, Happy Home, der ligger i playlisten. Første Pointer Sisters, så helt ærligt, det her, det er bare lyden af fredag, ikke? I'm

Album aktuelle Lucas Graham her sammen med Hedegaard, men altså i dag ude med et nyt album. Det hedder Good Times, og så har han jo også her i løbet af ugen offentliggjort de her store arena-koncerter i starten af 2027. Og nok som forventet, så er der blevet tilføjet flere koncerter til turplanen. Der er mange af os, der gerne vil ind og se Lucas Graham, ikke? Her fik du altså Happy Home fredag aften på Radio 100. Lige om et øjeblik, så er Bryan Adams, Malte Ebert og Melanie C. også i playlisten. Hun har jo lige været afsted til Smukfest, som masser at synge med på. Bare bliv her på Radio 100.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
13: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
14: Der er gevinst.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Malte Ebert, så sæt det fri. Fredag aften på Radio 100, hvor der er Michael Jacksons Bad og også Nickelback i playlisten lige om et øjeblik. Mit navn er Kasper. Jeg vil også lige præsentere dig for ugens komiker i denne uge. Hun hedder Cecilie Bau. Måske kender du hende fra Kommissionen på DR. Det kan også være, at du har set hendes debut stand-up show. Det hedder Mens du mest venter det. Det vandt hun i øvrigt årets debutshow til sidste års Up Comedy Festival med, det show. Og så er hun altså også med her på Radio 100. I mandags lagde hun vejen forbi morgenshowet, hvor vi ved hjælp af ChatGPT skulle lære hende lidt bedre at kende, og hun blev vist også en lille bitte smule klogere på sig selv. Prøv lidt med her.
1: Jeg vil sige, at der er en meget aktuel en her. Den skriver i en podcast fra 2026. Fortæller Cecilie om tvivlen på, om hun er laktoseintolerant efter en lang uge på smukfest.
2: Det lyder som sådan en fremtidsforskrivelse, at jeg kommer til at gøre det i dag. Jeg skal ikke kunne udelukke, at jeg har gjort det.
1: Men det,
2: Gud, det er rigtigt, det er Grits podcast.
1: Nå ja, så det. Ja. Har du fundet ud af, efter en uge på smukfest, om du er laktoseintolerant?
2: Nej, jeg har stadig ikke fået det testet.
1: Hvordan tester man det? Er det bare at spise kage?
3: Man drikker bare en masse mælk, og så ser man, får det dårligt, tror jeg.
2: Ja, men jeg tror, du skal have en læge ind over.
3: Okay.
2: Det er fordi, jeg synes, det er lidt pinligt at gå op til lægen og være sådan, jeg tror, jeg er laktoseintolerant, og finde ud af, at jeg ikke er det, og være sådan, nej, jeg var bare en hvid pige i 20'erne.
0: Ja, altså ugens komiker i denne uge, Cecilie Bau, hun er også med i vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot. Tag og lyt til den i weekenden.

0: Nickelback, Someday, fredag aften, Radio 100, 100% god musik, og mit navn er Kasper, så tror jeg faktisk, vi har fået styr på formalia, ikke? Håber, du har en forrygende fredag aften, og at jeg måske kan gøre den en lille bitte smule bedre om et øjeblik med den her. Hathaway, What is Love er på vej. Det samme det gælder for Miles Smith, og tøsedrengene ligger også og venter lige rundt om hjørnet. Så bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på Landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
18: Der er gevinst.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen.
20: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Året er 1993. Bandet er Hathaway. Her What Is Love på Radio 100 fredag aften. Mit navn er Kasper. Husk jo, at vi har en søsterstation, som hedder 90'er Hits. Så hvis lyden af de der 90'er, det er det helt rigtige musikkerti for dit vedkommende. Så tag dig lige og gå ind og lyt til 90'er Hits. Ind i Rayo-appen. R-A-Y-O. Den er gratis. Det er også det, du kan have Radio 100 med dig på farten. Her er Miles Smith til din fredag.

aftenstid for mit vedkommende. Mit navn er Kasper. Jeg vil sende dig videre i radiobølgerne her på Radio 100. Det er mod toppen af nullerne. Altså alt det bedste for det her fuldstændig forrygende musikårti lige på den anden side af klokken 8. Og jeg kan afsløre, at der både ligger Infernal, Justin Timberlake, Enrique Iglesias, Whitney Houston, Christina Aguilera og alt muligt andet lige om et øjeblik. Så fortsæt fredagen her på Radio 100. Så vil jeg takke af for i dag, og i øvrigt ønske dig en rigtig dejlig weekend. Her er Panama. Vi lyttes ved.

0: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
12: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
14: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
15: Der er gevinst.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
17: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
23: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
22: Spil ansvarligt.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Altid mere at spare i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er, og gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
14: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
1: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
12: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
18: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
19: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
20: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
22: Parkman.
21: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
23: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
24: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
25: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
26: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. So, before you go,
3: could we try to hold on tight? Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snotskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
6: De der trafikalarmer.
7: Virker det overhovedet?
5: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér Snotskoven på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
8: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven. Hos Biltema.
11: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
7: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.
11: And feeling like P. Diddy.
12: Hey, what up, girl?
11: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
12: Let's
11: before
12: go.
11: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

0: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
7: Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
21: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
20: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: skal du have super service. Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normalpriser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kr. Om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: du. Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu 100% god musik.

Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
8: De der trafikalarmer.
9: Virker det overhovedet?
7: Det virker pissehamrende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
16: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3-pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
20: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
17: Parkman.
16: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
7: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu 100% god musik i toppen af nullerne.

0: i SuperBrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæk fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
7: De der trafikalarmer.
8: Virker det overhovedet?
6: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14 og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Ikke mig bedre. Altid mere at spare i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
8: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
7: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
11: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
15: Tak.
14: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
15: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
14: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryk tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
23: De der trafikalarmer.
24: Virker det overhovedet?
22: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
25: Hvad skal vi have til aftensmad?
26: Skal vi have tacos?
27: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne. Hit the beat and take it to the first note.

0: lad os sige, at... At ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Altid mere at spare i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
10: There's something going on.
8: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Ah, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Så siger vi velkommen til Selima.
17: Tak.
16: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
17: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
16: Og så endda i deres naturlige habitat.
17: Ja.
16: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Klokken, den er

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Cecilie Bau.
2: Hvis jeg gerne vil have en mand med hjem, så det at flirte, det er jo lidt ligesom at tage en 10. klasse. Jamen, du kan da sagtens gøre det, men det er jo ikke et krav for at komme videre i systemet.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Så siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.
14: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Ikke meget bedre.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad skal jeg til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
7: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-app.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Home-tech. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tech.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tech.dk.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.